0: precioso contorno que temos hoxe.
1: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, ¿eh? Non creades que vimos así por vir, no, ¿verdad que non?
2: No.
1: Vimos con un propósito. Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeiros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a estender máis en presentacións, porque xa temos sentadas aquí con nós as dúas primeiras persoas que vamos a entrevistar, que son as persoas responsables deste instituto. Bos días.
3: Bos días.
1: Bos días, compañeiras. Bos días, Encina, e bos días, Lidia.
3: Hola.
1: Me está señalando porque me confundo, nos confundimos os nomes. Bueno, podemos empezar a decir un pouquiño e nos podedes empezar a contar cada unha de vós o rol que ejercedes aquí neste centro. Quen quere comenzar? Moi ben.
4: Bueno, pues yo soy la jefa de estudios este año. Bueno, soy profesora de música y llevo 11 años en el centro. Fui alumna también del centro. Y bueno, pues empezamos el equipo directivo el año pasado. Y bueno, pues nada, pues aguantando la novedad, porque bueno, llevo 23 años dando clase, nunca había sido equipo directivo y
1: bueno, pues son tarefas que tocan.
4: Sí, tocan, ir, efectivamente.
1: ¿Verdad? Que
4: son,
1: tocan,
4: pero bueno, tenemos un equipo estupendo y entonces las cosas se llevan mejor así, bien acompañada.
2: ¿Mujeres todas?
4: Michael es secretario, pero sí, vale. La vicedirectora es también y sí, mujeres y el,
2: bueno,
4: el
2: secretario. Mayoritariamente.
4: Sí.
1: ¿Y a tu lado?
3: Eu son Lidia, son a directora. Comezamos en xullo do ano pasado. Tocounos un pouco así de rebote, a verdade é que non era a nosa intención. Pero bueno, por agora a experiencia está sendo pues, bastante positiva dentro das cousas que ten, pero a verdade é que a comunidade do instituto en xeral é moi boa, tanto profesorado como alumnado e familias, e a verdade é que nos están facilitando moito, moita situación. Eu son profesora de Xeografía e Historia, e este é o meu cuarto ano no instituto. Así que, bueno, moi ben, moi contenta. Eu tamén son antiga alumna, bueno, como somos varios, a verdade, e moi contenta de estar aquí no centro.
2: E ben. Bueno, nos presentamos a Lidia e a Encina, pero non nos presentamos nos. Porque aquí teño a Chelo Carballal, como non, eu son Merce Alonso, bueno, eu tamén.
1: Que as dúas levamos un programa de
2: na Radio Filispín.
1: Exactamente.
2: Chelo leva as Fucas, a Sanela das Fucas.
1: E Merce leva metendo baza.
2: Metendo baza. Bueno, queríamos comentarvos, non, que eu tamén son antiga alumna aquí do instituto, pero é certo que na miña época só había mulleres aquí. Só había mulleres, non? Tiñamos que baixar casi máis abaixo, non, ao instituto masculino para ver algún rapaz, porque aquí non se veía ningunha, verdad, non? Como cambiaron as cousas desde que vos erades alumnas agora o equipo directivo?
3: Si queres,
2: ti.
3: ¿Comenzas?
4: Bueno, yo fui alumna aquí en el 91, hice primero de BUP. Y bueno, claro, en aquella época no era IES Canido, era el instituto mixto número 3. Uh-huh. Y

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. É profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei, bueno, eu incorpórome, son Lupe, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña el, que ademais de ser profesor aquí no Instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado, entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe, non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se si aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non? Sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min teñen algo sentimental importante, claro. Non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos, hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pues, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu? E esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado, non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nun, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a tua opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: no,
1: quinta...
0: No, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión, a TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nos deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí non cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, ¿verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que, pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues
2: por
1: nada,
2: estar con nos esta mañana.
1: A vos. Muchísimas gracias a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, non? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran conmigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces lévase mellor, claro, sí. Lévase mellor.
2: Eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias. Sí. Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa humildade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois,
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis, que se me daba ben, foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir, aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cuando acabemos esta entrevista, daráche moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecé aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba, non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final, probei o saxofón, e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia. Me parece do máis orixinal e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que elixen, además.
2: Como o que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes pues, organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Ti o sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa,
2: sí.
0: É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Pouquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro, eh?

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí, a que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro, elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pois temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. Moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegáchedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai, xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias,
0: Neste
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo.
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavorecemento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico. Cada vez hai máis mulleres, por exemplo, no Baxi, hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas, a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes? A diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero o fútbol, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos como deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Vas, eso, te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Si, sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, as Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitos ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos tres horas a semana de educación física, o sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesario.

0: saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te, o sea, te pone activo porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Que es, claro que lle gusta porque os sabe defender moi ben.
0: Entón,
1: sabe defender moi ben.
0: Claro, facer un deporte ou unha ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
2: Ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tens moitos exames.
3: Moi ben defendido. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: Pues aquí seguimos co Filispín Bai no Yes de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase. E ten un pouco máis de prisa. Efectivamente. Contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor. En concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, eh? Iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro de Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as... A túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro.

0: non hai problemas como tal, non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable, é dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sean difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
1: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
0: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
0: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal... Como ves ti esas corrientes?
0: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, ás veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
0: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
1: Bueno, creo que Jota ten clase.
0: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
0: No. Iso Jesús.
2: Ah, iso
0: contaba o Jesús.
2: Vale.
0: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
0: Surfeiro aquí.
1: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí, moi pretiño, nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
0: no,
1: de
0: isto? Non, por favor.
1: Bueno. Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, verdad? Exacto.
0: É
1: unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, ben, eso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
0: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota.
1: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
0: Bueno, eu lisco dar clase. Só quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
1: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hala, chao.
1: Ben, mentras Jota vai seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
1: Quédanos aquí, Jesús.

0: A Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o de Jota é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí, pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín e unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que posa a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso, do
0: deporte, do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso, para fatal. Que te vexan.
1: Fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal, brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois... sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales. É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como teñe as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches cuidando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa,
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente, o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min, pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante, esa que sí que hai moitos cambios, e entre eles, teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí, tamén hai que ter en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, que sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí, si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas, e a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces, e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, o sea, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío. Ainda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que se hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que decir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio do Instituto.

0: xuntas miñas peiniñas cando se mova miña
1: rapatilla. Pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: Penso que ao final pois mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús. Porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque se non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
2: Pois sí.
1: Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
3: Bueno, é decir... Espera.

non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saí unas ondas, de do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: de pese man se quede preso en aquel bravan.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 58 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:20.
1: No mercado de recibir.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4:36.
2: Na Praza do Inferniño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Gracias. Somos de Sweat, que no de Sweet, de Sweat.
4: De Sweat,
3: con exclamación al final, de Sweat.
5: Bueno, ahora vamos a tocar un tema de Rey, ahí, no de No de Elvis Presley, hay del otro rey, hay del rey del sol, del padrino, de todo el chiringuito hay que se monta ahora, no, de James Brown. Eso es un tema que se llama como nosotros, ¿no? Nosotros nos llamamos The Sweat, que significa el sudor. Este tema se llama Cold Sweat, sudor frío. Y va algo así.
6: Is everybody ready? Yeah!

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:38.
2: En A Cabana e A Graña.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:32 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz ou correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos

0: gli spacca, spingi. Spingi, spingi, spingi.
1: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
0: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come?
2: Os barcos dan 3 sinais. Unha de advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Eric. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, este é o compañero, e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: spinge.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, essere soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa, Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. E nós, todos e todas nós temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
6: Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pa amigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

o Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un teiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, de eso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor, do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Sintonía Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima Down Ferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde, esa tarde, do venres 8 de maio, unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima Down Ferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita.

0: entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
1: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
0: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso, de verdad, me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas.

0: personas é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, senón que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Que non andaba por ali?
2: Non me entendí.
0: Vuelva a repetir, Sara.
1: Quen andaba por ali?
2: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
0: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi, moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
1: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
2: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
0: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
2: sí,
0: nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
2: Sí.
0: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
2: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
0: Eu creo que cousas moi, moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
1: Carciñas.
3: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que é importante o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
0: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sento que
3: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de...

0: Moitas gracias, Manolo. Moi bonitos esos poemas que les iches, sí, tanto de Becker como de Idea Vilariño, unha muller moi interesante coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Moi interesante. Bueno, agora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden a amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, elicanto, negativo, coloflito erteio, compartir non é sen humilado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben con os demais, que é de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, perdanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non te dei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, en este caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos a dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza,
1: sí.
0: Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Gustavaz. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Estamos Mimigo ás Portas, Doade, Barroso, Viana do Bolo, Touro, Sanfins, Ordes, Serra da Arga, As Pontes, Terra de Montes, Serra de Outes, O Courel, Vilar de Bós, Carnota, Aulloa. A nosa terra, os nosos montes e os nosos ríos están en xogo, ameazados de morte por megaproxectos extractivistas do capitalismo que pretende apoderarse de todos os recursos.
1: No ano 2022, da man da Xunta e os fondos europeos, surde o proxecto de Altri, unha macrocelulosa que pretendía instalarse en Palas de Rei, co obxectivo de fabricar pasta de papel e linocel. Esta empresa consumiría 2,4 millóns de toneladas de eucalipto, 46 millóns de litros de agua, xerando 30 millóns de aguas residuais vertidos no río Ulla, e emisións de gases contaminantes como xofre, dióxido de carbono, óxido de nitróxeno, desde a súa torre de 75 metros de altura.
2: Pero ainda queda moito fío que fiar e moita tela que cortar, como nos contan as nosas compañeiras dende a Ulloa, entre elas a compañeira Mónica, que poremos a continuación.

0: Son Mónica Cea, veciña da Vacariza, en Palas de Rei. Vivo nunha aldea pois que estaría como a 500 metros de onde pretenden ubicar Altri. Meus pais teñen unha granxa de vacún de leite en extensivo. Formamos parte da plataforma veciñal Ulloa Viva. Enterámonos polo periódico que efectivamente as nosas propiedades podían ser expropiadas. Tres fincas completas e incluso aparecían outras fincas no que afectadas polo que eles querían facer como unha especie de accesos provisionais, que eso agora sí que parece que non vai ir para adiante, pero bueno, tiñan a desfachatez de propoñer incluso, pois nada, pasar por encima do camiño de Santiago, ampliar esas franxas, nada, si en todo caso si a UNESCO lles parecería ben. E como este tipo de medidas, pois un montón delas, que lendo as miles de páxinas do proxecto, nos fomos enterando pouco a pouco, porque evidentemente si ti tes que traballar, sacar o teu negocio adiante, nun mes que nos deron para período de alegacións, non eres capaz de ler toda esa cantidade de información, que máis que información é un panfleto publicitario, pero gracias ao apoio que pedimos de xente que sabía, de técnicos, para que nos botaran unha man, pouco a pouco poidemos ir vendo pois, aos sinsentidos que propoñían esta xente, non? Para o territorio no que habitamos, no que traballamos, no que levamos unha calidade de vida alta e no que nin sequera se nos consultou ao respecto.
1: Ola, son Lois, son produtor de vacún de carne. Teño unha gandaría na parroquia de Carteiro, que está aquí na comarca do Ulloa, e dedicámonos á produción de tenreira ecolóxica. O primeiro, cando anunciaron o proxecto, anunciaban un pouquiño como un proxecto de fibras téxtiles. Mas a min xa tiña realmente moitas dúbidas pola materia prima que iban a empregar, que era o eucalipto. Como sabemos, aquí

ir a recoñecer, pero xa, e da Ulloa e fora da Ulloa, que realmente era un tremendo proxecto que iba a causar un grande impacto no medio e nos tecidos socioeconómico da comarca Ulloa e das comarcas limítrofes. Polo tanto, xa vimos que, vamos, de proxecto maravilloso nada de nada, e que realmente a nosa contorna, o noso fogar, a nosa terra, está en perigo.

0: A inquietude que xerou a falta de información por parte da empresa Green Fiber e a Xunta provocou que a veciñanza organizárase para intentar comprender mellor o que estaba acontecendo.
1: Entonces esta serie de veciños e veciñas que organizaron esas charlas informativas, cando chegou o momento no que saliu a captación de augas a finais de decembro de 2023, xa viron que tiñamos que ir un pouco máis en serio e digamos que empezar a organizarnos. E aí foi o nacemento oficial da plataforma Ulloa Viva.
2: Dende o río Ulla a Tomar de Arousa, a plataforma veciñal movilizou nas vilas do río a centos de persoas que desembocaron nunha movilización multitudinaria en Palas, Santiago e a Pobra do Caramiñal, que sorprendeu con milleiros de persoas berrando Altrinón. Xente da Ulloa Viva como Carmela, produtora de plantas medicinais, e Iago, apicultor da comarca, contanos como se sentiron co éxito das movilizacións.
3: Emocionante, vamos a ver. É a parte positiva que yo vexo deste momento, ¿no? De realmente a unión do povo, ¿no? A loita, e penso que non hai unha volta atrás, ¿no? Sí.
4: Emocionante,
3: sí, sí.
5: Sí, emoción e orgullo. Eu tamén diría orgullo. E despois que me traerá un movimento tan rápido. Eu realmente de primeiras non me imaginaba que o movemento Altrinón digamos en cuestión dun ano vamos.
6: Se está cantando los estados de fútbol.
5: Exactamente. Unha bola de neve, pero bueno, costa abaixo eu non me agardaba que me trase tanto o movemento.
7: Esa unión da xente do mar que nos apoia, que a xente daqui do interior.
5: Eso é máxico,
7: como dices.
5: Eso é máxico.
6: É o río.
5: O
6: que une tamén,
5: ¿no? O río, sí.
8: Uno nos río está refacendo sin querer máis fortes, ¿eh? Aquí é unha zona na que íbamos a resistir, porque temos unhas tradicións de resistencia moi fortes que igual despois desarrollamos, pero que íbamos a resistir e agora nos están organizando a forza. E creo que todos nos sentimos orgullosos cando estamos xuntos, falamos xuntos e creamos proxectos xuntas. Entón, ao final, pois están meténdose nun problema moito máis grande do que sería nun principio.
6: Alguien decía ya atrás, no saben dónde se meteron, ¿no?
8: No saben dónde se meteron.
4: Sí, Mónica.
9: Sí, a mí de feito é unha cousa que sempre, bueno, sempre que falo, ¿no? Pues que a xente que está aquí loitando por o de Altri, que me chama moito a atención, que a seguridade que tedes, ¿no? Ahora decir, no, esto no se fai, esto no se vai facer.
8: Cando decimos eso tamén hai que matizar. Dicimos que non se vai facer porque van ter que pasar por encima dos nosos corpos. Esa é a clave, ¿no? Creemos que non se vai conseguir e que vamos a parar antes e esperamos paralo antes, pero se non van ter que pasar por riba nosa. Non sei que opinades vos.
3: Sí, bueno, de acordo, aquí non se vai, sí. Estamos dispostos a eso, a frealo con nosas propias vidas, ¿no? Si nos queren, pues, se nos van a fastidiar de outra maneira, pois pues, vamos poñernos frente, sí.
2: A verdade, dá gusto escoitar a determinación ca que fala a xente da Ulloa. Dende logo, foi unha das claves que explican o éxito desta loita. A outra foi a unión veciñal, a única arma para afrontar estes macroproxectos, como as minas de litio, de cuarzo ou os centros de parques eólicos que inzan o país. Desta forza do movemento veciñal falaba tamén Mónica.
1: Entrar en contacto uns con outros e irnos xuntando pouco a pouco veciños e veciñas, vimos que iba a ser a única maneira, unirnos entre nós, porque nese momento ningún tipo de institución, organización, estábamos solos, sentíamonos solos. Entonces, o que seguimos defendendo é que a base do movemento ten que ser ese. Como dicía unha compañeira outro día de Doade, os demais veñen cando os veciños se moven. Non, esa base ten que seguir sendo fuerte. A nosa voz tense que seguir oindo. Eso foi o que nos fixo, eu creo, alcanzar este pequeno altavoz. E queremos eso mantelo. Despois, evidentemente, empezamos a chamar a moitísimas portas de un montón de organizacións, de partidos, de tal, e fomos sumando, e todo suma e agradecidas. Pero pero sempre tendo en conta eso, que nos nacemos de ser unha asociación veciñal das comarcas do centro de Galicia, que é donde nos queren vir a implantar isto.
3: A mí penso que o que decíamos antes, hubo un punto de unión moi forte, ¿no? Entre a veciñanza da Ulloa, estamos todas a unha. E quizás incluso dentro de sectores, pues eso, de incluso de xente do PP, que non tal, que acaba aparecendo nas manifestacións e cada vez é máis, ¿no? Sí.
8: Gustaríanos tamén que se dera voz, aínda que pues, parezca raro, pues eu creo que tamén é importante que se dé voz a esa xente do Partido Popular, que tradicionalmente votaron, polo menos ata agora, e que están con nós, porque a veces parece que somos uns vendidos de certo partido político, como comenta o poder actual, e a realidade é que hai moita xente de moitas maneiras de pensar distintas, e aquí na Ulloa todos estamos a un, ou polo menos o sentimento da gran maioría da Ulloa é todos a un.

0: Frente a Voz do Povo, xornais como El Correo Gallego, participado por Alberto Xoao de Castro, máximo directivo de Altri e de Grupo Correo, fan publicidade constante sobre os supostos beneficios do proxecto. E, ademais, encubren os múltiples vertidos tóxicos da compañía no río Teixo, en Portugal. Tamén, o xornal cala as relacións dos altos cargos da Xunta, como a da Conselleira Popular do Medio Ambiente, Beatriz Mato, que pasou a ser directiva de Grinalia, matriz de Green Fiber, e socia de Altri, no proxecto en Palas de Reis. Tampouco esquezamos que este proxecto foi avalado pola Xunta e patrocinado pola empresa Pública Fair, liderada polo exministro do PP, Alfonso Alonso, e máis Pepiño Branco, natural de Palas de Rei, quen fora man dereita de Zapatero. Unha louca carreira para repartirse os 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea.
1: Como che callo o tema de que os fondos europeos negáronse agora para o proxecto?
2: Bueno, evidentemente é unha noticia super boa, sempre tendo en conta que son 30 millóns de euros e eles piden máis de 250, evidentemente eles son moi pesados, pero bueno, non saben que nós somos aínda máis. Entón, eles siguen solicitando ese tipo de axudas. Aínda non se sabe que vai pasar no futuro, por iso nós seguimos estando moi vixiantes. Creemos que os criterios para que non lle deran os fondos de descarbonización son moi importantes, moi relevantes, porque aí deixan en evidencia que este tipo de proxectos non ten cabida, non de cara a un futuro. Entón, pensamos que eses criterios mesmos deberían ser parte de que ao final se exclúa tamén noutro tipo de fondos. Pero iso agora mesmo non está asegurado, entón seguimos aí facendo presión tamén.
1: Sabemos que estades facendo alianzas co outras organizacións que están loitando contra outros megaproyectos na península. Como te sintes ao respecto?
2: Pois eso creo que é moi importante, porque ao final este tipo de multinacionais, non? Sean, bueno, pues unha macrocelulosa ou do que sea, de macroeólicos, hai diferentes tipos de minas. Normalmente é eso, sempre o seu modo de actuar, eu que me din conta é que é moi similar. Eles chegan a un territorio dicindo todas as bondades, non retorcendo ese discurso, lavando aí de verde, poñéndose todo super bonito, e despois pasan os anos e ti o que ves que as consecuencias negativas ou riscos foron para a xente que habitaba ese territorio. Eses territorios non foron a máis, digamos, senón que se destruíron. A xente foi a menos, foi marchando e as consecuencias sufriron as eles. Entón, eu, agora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chamame moitísimo a atención que é como un discurso moi similar. O que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada e decía, pero si Si podo ser eu perfectamente a que estea aí falando, é dicir o mismo, non? Entón, creo que é moi importante, pois, tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios, pois que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles.
1: Por que crees que Galiza está na mira dos empresarios agora?
2: Bueno, pois evidentemente porque somos unha terra riquísima, no que eles anhelan, non, eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para cando son recursos de todos, non? É que, bueno, nin siquiera dicía unha vez unha compañera que nin siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, todo evidentemente nós aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno e, sobre todo, pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero, sobre todo, preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, olle, isto pasou aquí, isto veu, e non fixestes nada. Pois, ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter.
3: Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que dende o principio, huyou a viva, co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións, como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra, que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro de Altrinón. Entón, preguntados por isto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece esa tercera alianza.
4: As alianzas que se poden tecer, evidentemente. E ademais, o propio movemento Altrinón ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles dá voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi
5: pues semeada. Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río. Por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se non, se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, o a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de como a loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal, e creo que dende aquí, dende Ulloa, dirán notando os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí en toda a loita,
4: que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movemento Altri non o medrar tanto, o superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa.

0: Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego deante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as de arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis rentable é o orzamento de subvencións que parece tiraran ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local.
1: Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabaré de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados, este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa, o que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como se fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así, pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben, que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito o alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non me vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixar vagades. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Alter informa, outro día é Greenfield informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo pues fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada. Porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados. E creo que antes ou despois ides caer. E nos non vamos a caer por corruptos, pode que caíamos por resistir esta, en esta loita. Pero aquí os que ides acabar na cárcere, espero que se xades todos vos.

0: pensa altri que a terra é súa, que súa é a auga, o aire e os montes, seus os camiños e as árboles. Altri pensa que a olloa está morta, pero a olloa está viva, viva como a Carmela, como a Lois ou como a Iago, que día a día, mañá a mañá, a resucita.
1: Milulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido que Chusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto, estudamos xuntas, rematamos os estudios, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, surdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tiéramos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos a finca que da súa familia, ¿vale? Que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, non? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, e bueno, eso, decidimos facer plantas medicinas, un pouco nos vinculaba pues, a que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudios, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía, empezamos aí, con as plantas medicinais, un proxecto inicial que desarrollamos que era, no tiña moito, tiña que ver no tema das plantas medicinais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final, e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa? Que foi eso, fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas medicinais estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que... É cosa de máis, que de feito chamanos as meigas da Ulloa, vamos. Bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pues eso, facer, de feito estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. Fai no 2016, pues, creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí en Ulloa, mu de vaca, che de ervas, e Ulloa da comarca, ou mu de mulleres, porque somos todos mulleres.
2: Forte, non queremos celulosa, nos dicimos al trinón con toda la nosa.

0: salte forte, que nos no queremos mina. En Touro terrado huya, porque a mina contamina.
1: Bueno, pues eu son un pouquinho froito do que é a transmisión xeracional. Miña nai e meu pai eran e son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos e labrega. Xa tamén vimos dunha familia labrega, e eu son un pouquinho froito disso, a transmisión xeracional. Xa nacín entre animais, criei-me entre animais, e a min gusta moito, digamos, este mundo, o mundo labrego. E foi como moi natural o meu tránsito xa dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nos transitamos ese camiño. Un poquinho máis, estou moi moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquiño máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente.
0: A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe para protexer a vida, queren a mina longe.

0: Lo por decir una cosa, nos ya tenemos que marchar. Pero ahora más que nunca, no está lo y hay que ganar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
1: Pois o voltar de emigración, basicamente, viña con algúns billetes, os billetes foronse acabando, e dixen, pois teño que meter isto en algo. E, claro, isto non só nace da miña responsabilidade, senón da responsabilidade dos meus ancestros. Eu tiña un bosque que está todo cheo de árbores autóctonos, entón o proxecto Melífera pois comezou un pouco para reavivar ese proxecto, non? Pero vai máis alá disso, ao final é pois, fomentar ese bosque natural, tentar que a xente non entre, que entre o mínimo posible e que os animais estén gañando un espazo que cada vez era máis humanizado, porque aí entraba quen quería e quen lle daba gana. Esa vella se axuda a tornar da xente. E basicamente, pois eu pois, coido abellas, teñen un subproducto que é a mel e ao final, pois eso é o que gano con eso, pois reinvirto en elas, non? Por lo menos por agora. E intento que o mundo siga como está, non? Porque a polinización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente me han dado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A velutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandería, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manter as vivas.
2: Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non? Noutras zoas, dis que
1: hai menos
2: tanto de velutina.
1: Hai menos velutina que noutras zonas, non me podo imaginar como estarán noutros sitios.
2: Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non? A preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo de producción en ecolóxico, non? Que realmente, pois, sí que se nota, non? De feito, hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudio comparativo entre ganancias diferentes de en ecolóxico, convencional, e, bueno, a riqueza de árbores, de bueno, de aves, de insectos, todo eso, y bueno, claro, aí estamos además en sintonía toda esa fauna, ¿no? Creo que tamén a mí eso que pode influir que non deixemos introducir
1: o que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo. Claro, a mortalidade pois habitualmente os dos primeiros anos foi do 100% das colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abellas.

Altri, como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere decir que na historia da humanidade. Quere decir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial. Esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo Aragón xunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para producción exagerada, para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pues como nos tocou a nós, a Galiza, lle tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pues das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixo os túneles de cobalto das minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámolo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámolo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstruo que move 200 millóns de euros e que ten a todo capital galaico farsante da súa man. Pois sí que se pode parar, sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora, a oportunidade de poder parar con todo isto.

Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche bon vivir representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a sí mesma.

Os poderosos quérennos como un pobo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O pobo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos o lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e deste entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que houve o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que o noso pobo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz, tamén no mesmo ano en Rois, 75 en Barbantes, Toén, en Pantín, en Ferrolterra, 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves, creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco, a que a mí me pon os pelos de punta. 28 de febreiro do 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil, como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo, como por exemplo queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional do aluminio que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire, é responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca, e é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou cualquier outra industria nociva no territorio, das consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña, e Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo, máis por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematando xa este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas. As grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que as capitalistas non as queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto, Altri non, e vida sí.

0: Moi boas.
1: Hola, estamos aquí un domingo máis en Rúas Sonoras. Hoxe temos un convidado máis que especial que está aquí con nós.
2: Hola, hola, soy Lobo Oscuro para los que me conocen. En inglés, Dark Wolf, mi verdadero nombre, Alberto.
1: Guevara para los amigos.
2: Exactamente.
1: Pois hoxe teremos un programa cheiño de temas e non digo máis hasta despois. E agora, como sempre, imos coa primeira sección, a sección Túnel
0: do Tempo. Pois hoxe, aproveitando a visita do noso convidado, imos deixar en stand-by os mediados dos 80, a era do electro rap e a súa evolución, onde quedamos no pasado programa, para viaxar no tempo uns anos máis adiante, comezando na costa oeste na década dos 90, concretamente nos Ángeles, no ano 94, cun tema de Dr. Dre e Ice Cube, Natural Born Killer, un exitoso sinxelo que formou parte do álbum da curtametraxe Murder Was the Case, do selo Death Row Records. O filme foi protagonizado polo rapeiro Snoop Dogg e dirixido polo pioneiro Dre e Fab Five Freddy, o responsable de Wild Style, o emblemático longometraxe do que xa falamos moitas veces. O tema que soará de seguido marcou a primeira vez que Dr. Dre e Ice Cube traballaron xuntos tras a intensa separación do grupo N.W.A. Niggas with Attitude. Imos alo, Natural Born Killer.
1: Play.
2: Guay, muy bien.
3: I must hurry up. I hate this neighborhood.
4: Nigga be tripping over here and shit. Oh, man.
5: Hey! Hey, nigga!
4: Oh, shit!
3: Just keep walking. Don't turn around.
4: Hey, here we go again.
5: You and your motherfucking bitch, what's up?
6: Hey, nigga, why you fucking with me?

0: crema que se quema.
1: Pois remata o tempo, pero...
2: Pero seguimos,
1: okay.
2: Seguimos un pouquiño máis.
3: E a unha.
4: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
3: Desde Ferrol...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas.

un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañero Edith. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidad humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde la noticia de la interceptación, miles de movilizaciones terrestres de emergencia están a surgir por todo el mundo. Desafiar a complicidades de forma continua y estratégica por tierra y por mar es la clave para que este movimiento triunfe y para que apoyemos al pueblo palestino. Levantarse en todas las partes del mundo, rebelarse contra orden mundial y local que permite el genocidio. Esta es la mensaje de la Global Sumud.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non sabemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnaquizados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas xunta a milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudamos vos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudamos vos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudamos vos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexe a noite, o amencer finalmente chegará. Pobos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso pobo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os pobos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidad estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
3: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
4: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidadevos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta ven de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa forma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:14.
0: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:53 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.
3: Ven aquí.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes, e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuélvete Lo Pido, Las Ganas. Algúna destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, moi ben. Graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comenzou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo
5: bueno,
6: que foi
5: cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a siguiente pregunta se la voy a hacer yo, que es cómo te definirías tú y cómo definirías tu música.
6: Cómo definiría a miña música. A verdade é que bueno, gústame pois eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquiño achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente, pois, sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois, buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero, quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, e xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moito a atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non

0: a verdad que teño infinidad delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
1: Que gran referente Michael Jackson.
0: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
0: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
0: Prácticamente.
2: Ben.
1: Bueno, como dicía anteriormente, despois da do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
0: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode. E a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
1: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
0: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e eu dixerome, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
1: despois, é simpática, verdade?
0: Despois creo que no seguinte single tamén dixerome, non, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iwan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí. Foi o resultado da foto esa.
1: Estou me quedando abraiado, verdade? Moitas grazas. Pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Hola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar, pois, no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían, pois, eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
2: Xa hai 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: ¿lo pasaste
3: sí,
2: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen?
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Tratáronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema, e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros, como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén, pois, coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente, pois, ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí, pois, pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? No 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: Colombia.
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali incribles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... ata o día de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si que non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego, íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois, non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jo, va, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anel ao dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saeume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da alma galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluí eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio.
0: A radio.
1: Sí, está máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un pouquiño máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele é un pouco máis, bueno, que se tes que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque que, bueno, quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podendo as lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e ese día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel vaille facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel y música española.
2: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, españoles ou extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
2: Moi ben feito.
1: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
3: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
1: Imos a escoitalo, loxo, que decide, rapaz, escoitamos?
2: Sí, claro.
4: Por supuesto.
1: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foume así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre sae esta pregunta. Sempre, sempre. No, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo e que bueno, disfrutamos moito do que foi o proxecto, bueno, o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada. E a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, creo que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas grazas polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tine ese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois, Odito, imos a escoitar... Cale.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. O colectivo O País, Ondas para Activación e Información Independente da Comarca de Ferrol, está posicionado face ao militarismo e cualquier forma de autoritarismo, porque se consideran medios para oprimir os povos e as persoas. Rexeita os valores fascistas que promoven. E nós, a Fundación Ernesto Guerra da Cal, non podemos máis que denunciar e manifestar o noso máis firme rechazo á celebración do Día das Forzas Armadas en Vigo desde o día 26 até o 31 de maio. Sob a palabra de orden, todos unidos defendemos España, que pretende que acudan a Vigo millares de persoas da Galiza e Portugal, particularmente meninos e meninas. As Forzas Armadas Españolas e as antecesoras ten tradición de perpetrar xenocidio durante séculos contra a Galiza, contra o povo galego, contra Portugal, derrotados en Alxubarrota en 1385 e durante a Guerra de Independencia Portuguesa entre 1640 e 1668. Xenocidio contra o povo canario e contra os povos e as nações de América, estimándose entre 60 e 80 millóns de persoas exterminadas en 150 anos, 1500 e 1650, desde Río Grande, en México, para Sul. Forzas armadas derrotadas desde 1810 na Venezuela até 1898 en Filipinas, onde a Armada Española dispuña dun arsenal en Manila, desde o cual atacaran xunto con a frota francesa o Vietnam en 1858, con as pertinentes masacres franco-españolas da población de Da Nang e outras cidades, iniciando así a ocupación francesa que durou ata a batalla de Dien Bien Phu en 1954. Na Galiza, o máis recente xenocidio foi o perpetrado por Franco con as armas de Hitler, sen as quais non teria habido xenocidio, porque os cabos da Armada Republicana derrotaran de armas na man os golpistas do Cuerpo General e o Plano de Mola. A instalación da Lexión Cóndor en Vigo e a Kriegsmarine en Ferrol continúan a ser censuradas e ocultadas porque non queren os xenocidas seren xulgados e condenados pelos inúmeros crimes e atrocidades que cometeran as denominadas Forzas Armadas Españolas, particularmente a Lexión e os ditos regulares, que terían de ser disolvidos, como a Infantaría de Mariña ou a Guarda Civil, as que máis destacaran nas atrocidades contra o proletariado e o povo galego. En Ferrol, a conmemoración do Día das Forzas Armadas Españolas durará desde o 23 de maio até ao sábado 20 de xuño de 2026, cerca dun mes para a dita conmemoración, exagerado. Ese sábado, día 20, haberá unha xura de bandeira na Praza de Armas. 250 virán a proclamar o xenocidio nazifranquista con notável presenza da Infantaría de Mariña e xurarán a súa disposición a perpetrar unha outra vez xenocidio contra o proletariado e o povo galego porque se consideran como sionistas os elexidos por Deus para matar infiéis. En Ferrol pretenden conmemorar que faz 300 anos a cidade de Ferrol foi declarado departamento marítimo e quen máis celebra é o Consello de J.M. Rey, grande defensor do falangista Torrente Ballester. Há 300 anos, en 1726, iniciaba a guerra contra Inglaterra, 1726 e 27,
1729, un período de guerra naval en que o rei Filipe V, rei francés, necesitaba o enclave de Ferrol para nos seus delirios imperialistas atacar as costas de Gran Bretaña. Desde 1700 até esas datas de 1727, Tratado de Utrecht polo medio, há un período de abxeto confronto das corrompidas monarquías que impede a reunificación galego-portuguesa e a independencia da Cataluña. A corrompida ideoloxía das mentes que comemoran o 300 aniversario do departamento de Ferrol están preñados

de orden, nen guerra, nen NATO, nen despesas militares, paz e soberanía, non ao desfile militar en Vigo. Partirán autocarros desde Ferrol ás 9 horas no local da Confederación Intersindical Galega en Esteiro, paradas en Caranza, Fene e Vilar do Colo. O preço é de 10 euros. Acrescentemos que ontem, por surpresa, a ministra española da Defesa veu a Ferrol para felicitar, dar os parabéns ás guarnizoes das fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón, visitando o arsenal acompañada do almirante chefe do Estado Maior da Armada, Antonio Piñeiro, o vicealmirante do arsenal, Vicente Rubio Bolívar, e o comandante da 31ª Escuadrilla, Xavier González Sela. Ela afirmou que a presenza española en aguas de Chipre contribuiu a garantir a seguranza no flanco do suleste europeo. A verdade dos factos é que as dúas fragatas, ás ordens francesas, están a defender a banda dos Estados Unidos de América e Israel, en guerra ilegal contra o Irán. As fragatas non estiveran para defender a flotilla dos ataques da corbeta israelita que secuestrou e torturou 430 persoas en misión humanitaria contra os xenocidios sionistas sobre a Palestina. As dúas fragatas foran a defender os sionistas e se pode pensar que unha boa parte das guarnizoes non concordan, son contrarias ao xenocidio de Israel contra a Palestina. Pedro Sánchez afirmara, proclamara, que a guerra ilegal dos Estados Unidos de América e Israel non é a nosa guerra, mas no caso das fragatas foi, e do lado sionista. E agora vamos a tentar un pequeno experimento. Continuando con a música do Seca Afonso, teríamos que escutar e escutaremos Bailía, Trovas de Aires Nunes do século XIII. Aires Nunes foi un trovador compostelán, ao que eu pus música e vouna cantar.

amar. Sova que estramos florido, bailemos, mira bailar. Isto que acabo de cantar é a letra do poema de Eiras Nunes que aparece no libro Antoloxía da Lírica Medieval publicado pola Voz de Galicia non sei quanto tempo há. E entón eu, en vez de xogar a billarda, xogaba con a guitarra. E musiquei isto que acabo de cantar. Entón, agora vamos a escutar o Bailía, a versión do Seca Afonso, e podremos verificar que o poema ten dúas estrofas máis do que nós cantamos agora. Bueno, cantar é unha maneira de falar, non? Entón, vamos a escutar a cantiga de Eiras Nunes, a cantiga de Eiras Nunes, trovador compostelán do século XIII, pelo Seca Afonso.

Continuamos a obra e a vida de Ernesto Guerra da Cal e facemos o seguimento de Donald Downs, que visitou un deses campos localizado 400 millas a sul no deserto do Sahara, campos de concentración franceses. Entrevistouse con moitos prisioneiros e fez a listaxen, unha listaxen de potenciais axentes e regresou a Arxel. A súa formal solicitude de liberdade dun pequeno grupo de españóis só encontrou o sepulcral silencio do cuartel general dos aliados. En verdadeiro estilo de Donovan, Downs simplesmente retirou a súa solicitude, deixou os burócratas a discutir entre eles, regresou ao Sahara e axudou a escapar aos españóis. Os homens foran enviados para unha especial escola clandestina de comunicações localizada nunha bella quinta nas aforas de Arxel e treinados por especialistas en radio, os irmãos Michel e James Ximénez, originarios de Porto Rico, que foran veteranos da Brigada Lincoln. No verán de 1943, a cando o novo Comité Francés de Libertación Nacional encerrou os campos de concentración por instigación golista de De Gaulle, Downs, por fin, recebeu o seu completo contingente de recrutas e regresou a Marrocos. Con a axuda de André Bourguin, un golista veterano da inteligencia do exército francés en Casablanca, e, segundo se diz, un parente próximo de un destacado general golista, Downs instalou o cuartel general para os axentes españóis e oficiais da OSS 15 millas a sul de Ullida. Doulle cobertura estación meteorolóxica do 5º Exército e arranxou para a misión na España. Nesa altura, de maio a outubro de 1943, André Martí permanece en Arxel como representante oficial do Partido Comunista Francés nas Forzas de Libertación Nacional de De Gaulle, que foran baseadas lá. Downs sabía que o Marrocos español era un refugio de agentes do Eixo e oficiais pro-alemães do exército de Franco. Os nazis estaban igualmente preparando escolas para sabotadores que estaban a ser infiltrados a través da fronteira española, operando dentro do territorio francés. Con a axuda de contactos árabes, Downs e Bourguin estableceran unha rede de inteligencia que efectivamente avisaba da expedición de cada grupo de sabotaxen antes que causase cualquier dano. Mas a máis importante operación estaba planexada. Con o entusiasmado apoio do general Donovan, a inteligencia do 5º Exército autorizou Downs para infiltrar axentes na propia España. Eses homes mantiñan unha intensa vigilancia dos movimentos nazis na España e dos preparativos militares españóis. Tamén mantiñan contactos con os disidentes españóis, oficiais militares corruptíveis que desertarían de Franco por sustanciais cantidades de ouro depositadas en anónimas contas bancarias en Gibraltar, comunistas antifranco e outros republicanos españóis que podrían organizar un movimento de resistencia se as tropas irmanas entraban en España. O general Donovan acordou que a operación podría ser cuidadosamente concebida desde a embaixada norteamericana en España. A tarefa da OSS en Madrid, filtrou Downs, era un delicado traballo, criar moitas dúbidas nas cabezas dos oficiais españóis acerca da vitória final das potencias do Eixo, facendo amizades ao maior nivel no goberno de Franco. A función de Donovan era traballar con elementos da oposición no país, no caso que tais amizades se disolvesen de repente. Mas Downs non ignoraba a longa historia frustrada de oficiais de inteligencia británicos e norteamericanos aos que sistemáticamente se lles negaba o direito a lanzar mesmo a máis bella das operacións secretas en territorio español. Todo comeza 3 anos antes, en maio de 1940, a cuando Sir Samuel Hoare voa a Madrid para se tornar embaixador británico perante o goberno de Franco. Hoare era claramente un conservador franquista, chefe do Servicio Secreto Británico en Moscou durante a Primeira Guerra Mundial e íntimo de Neville Chamberlain.
foi enviado a España no máis precario momento da guerra para os británicos con un único objetivo, impedir a Franco se xuntar ao Eixo. E continuamos con a música do Seca Afonso do álbum Contos Vellos, Rumos Novos. E agora escutaremos a canción número 2 deste ámbulo intitulada O que calma vai caindo.

Cuando William Donovan chegou a Madrid en febreiro de 1941 con unha misión especial de Roosevelt, Howard diz ao futuro chefe da OSS que había unha boa expectativa de que Franco permanecese fora da guerra se estiver convencido de que unha vitória aliada non poría en perigo o seu réximen. Os militares de Londres eran menos optimistas, esperaban unha iminente asón alemana a España. O Executivo de Operaciones Especiais organizaba un grupo de sabotaxe en Gibraltar para entrar no país e a dirixir a resistencia a cando a invasón comezase. En abril de 1941, o comandante desta equipa tentou persuadir Howard para deixares facer algúns preparativos en España para resolver a invasón xermana. A resposta do embaixador diz foi un enfático rechazo a aprobar nenhuma actividade do SOE, cualquier que sexe. Howard estaba convencido que tais operaciones subversivas podían perturbar a delicada neutralidade de Franco e posiblemente dar a excusa aos xermanos para lanzar unha invasión real. Durante o ano seguinte, os sinais de perigo continuaran a aparecer. Os primeiros relatorios do coordenador de información de Donovan pronosticaban un ataque alemán no norte de África por territorio español. Nos comezos de xullo de 1942, a equipa de 4 homens dos oficiais da inteligencia secreta da OSS, estacionado na Liberia, interceptou unha suspeita mensaxe de radio desde a illa española de Fernando Po na costa oeste de África. A mensaxe indicaba que algo quente se estaba preparando na illa. Unha frota de aviões da Forza Aérea Española debía chegar no inmediato. Washington interpretou este movimento como indicador de que España podría xuntarse a xiña ao eixo e comezar a atacar as bases aliadas na costa de África. Ao mesmo tempo, o brazo de operacións especiais comeza a considerar o proxecto de infiltración na España. Nun memorando para Donovan, o oficial executivo da OSO, William Vanderbilt, un antigo gobernador republicano de Rhode Island, propus axentes encubertos seren introducidos na España vía Gibraltar para organizar guerrillas contra o goberno caso Franco entrar en guerra no lado de Berlín. Eu percebo, escreveu Vanderbilt, a política do British Foreign Office, de apaciguamento da España, mas considero que os británicos poderían ficar satisfeitos off the record se nos tivesen dado persoas para este propósito. Mas os británicos tiñen os seus propios planos. No entanto, Howard rexeitaba permitir o SOE traballar con os potenciais elementos da resistencia, isto é, os clandestinos esquerdistas, e non foi máis sensível con as intrigas dos monárquicos antifranco. Moitas persoas en postos elevados no goberno español revoltáranse contra o rechazo de Franco ao establecimento da monarquía. A tarefa de tratar con eses silenciosos disidentes foi dada ao adido naval británico capitán Alan Hilgarth. Como cónsul británico en Palma de Mallorca durante a Guerra Civil Española, Hilgarth tiña establecido estreitos lazos con altos oficiais da Mariña de Franco. O capitán tamén tiña un entusiasmado apoio ao seu amigo Mr. Churchill. Por orden do primeiro ministro, Hilgarth recebeu do MI6 fundos secretos para actividades encobertas e os seus relatorios de inteligencia foran directamente para ser Stewart Menzies, chefe do Servicio Británico de Inteligencia. En xuño de 1942, Hilgarth reúnese con o coronel Robert Solborg, o home da OSS en Lisboa, depois de receber o desgosto de Donovan sobre os resultados das súas actividades no norte de África. Hilgarth díselle de unha minuciosa conspiración para derrubar o goberno español. Os británicos estaban emprestando o seu apoio moral e financeiramente a unha xunta militar encabezada pelo general Antonio Aranda Mato, un dos destacados generais de Franco durante a Guerra Civil.
que podía tomar o poder e restaurar a monarquía. O príncipe Don Juan, o pretendente ao trono español exilado na Suiza, podría retornar a Cataluña para ser proclamado rei. Aboliría o fascista Partido da Falange, declararía unha amnistía total para 500.000 xovens presos por Franco por apoiar a causa republicana e, o máis importante, declararía a neutralidade da España na guerra. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción San Macaio do álbum Contos Vellos, Rumos Novos.

Continuamos en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Tasancos, en 102.3 FM. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. No último momento, o plano foi cancelado por Londres. Antes do desembarco da Operación Tocha, os estrategas militares británicos e norteamericanos estaban convencidos que Franco non se xuntaría ao eixo e non permitiría, pelo menos pelo momento, ás tropas germanas atravesar o país. A acción diplomática sería suficiente para asegurar a continuada non belixeranxia da España. Sir Samuel Howard, pelo menos, estivera preparando apoiar un pouco a intriga monárquica. O seu colega norteamericano, embaixador Carlton Hayes, podería até non permitir a OSS apañar información no territorio español. O profesor de Historia da Columbia University estaba determinado a diligentemente refrear a interferencia ou a apariencia de interferencia nos asuntos internos da España. Nesta resolución, o embaixador estaba destinado a colidir con a OSS. Non é que os homens de Donovan en Madrid fosen chamexantes radicais. Do primeiro chefe da OSS, un home de negocios de Chicago, Donald Steele, os seus amigos españois alegremente lembraban que fora oficial da Forza Expedicionaria Norteamericana no norte de Rusia, enviada para combater os bolcheviques durante a Primeira Guerra Mundial. O seu sucesor, H. Gregory Thomas, foi un home de negocios norteamericano con diploma en leis das universidades inglesas e portuguesas, con unha asombrosa capacidade para as linguas e vastos contactos na industria do perfume na Europa. A súa pequena equipa en Madrid incluía un nacido en Arxel, veterano do US Narcotics Bureau, un antigo director de ginásio do Inca en Xangai. Estes oficiais foran encargados con varias tarefas clandestinas que irritaban o embaixador Hayes. De má vontade concordou que eses homens da OSS poderían receber información acerca das disposicións alemás na França relativas aos axentes da resistencia que cruzaban os Pirineos, trazendo, ás veces, con eles, aviadores norteamericanos resgatados. Mas Hayes desaprobaba dar axuda ao Maquis, o cual violaba a neutralidade española. Frank Schoonmaker, un destacado autor de guías de viaxen da Europa e afamado entendido en viños, foi capturado pela policía española pasando fundos da OSS para un contacto da resistencia francesa na primavera de 1943. Se pasou 6 meses no cárcere español antes de os seus camaradas da OSS arranxaren a súa partida para Arxel. O embaixador reprimiu, insistiu en ver todas as comunicacións da OSS con Washington. Aqueles relatorios que non coincidisen con a información da embaixada non serían transmitidos. Hayes non toleraría as excesivas despesas de fundos secretos da OSS. Non permitiría a OSS empreender nenhuma acción que pudese indicar ao goberno de Franco que estamos aliándonos con elementos subversivos dentro da España ou doutra forma envolvidos en actividades inimigas da existencia do réxime de Franco. O embaixador temeu unha repetición dos acontecimentos como na xacente Lisboa, onde o diplomático sustituto do embaixador do Departamento de Estado, George Kennan, foi obrigado a intervir vigorosamente para impedir a varios entusiastas da OSS do general Donovan desenvolveren planos para unha revolta contra a autoridade portuguesa nas Illas dos Azores. Os oficiais de Donovan baseaban o seu proxecto na teoría de que tanto o ditador portugués Salazar como a súa española contrapartida eran uns perigosos fascistas e aliados do inimigo. Hayes, aliás, non sabía
que afastado o destacamento da OSS en Marrocos, tiña planexada unha operación semellante en alianza con os elementos subversivos que ele temía moito. Continuamos entón con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 4 do álbum Contos Vellos, Rumos Novos, canción intitulada Cualquer Día.

O magnifico accompagnamento do Rui Pato á viola. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal para falarmos da Operación Banana. En xuño de 1943, Donald Downs envía os seus primeiros axentes por barco a Málaga, no sul da España, para contactar con o que quer que ficou do republicanismo clandestino. Foranlles dados os enderezos dos contactos fornecidos pelo goberno no exilio en México. A primeira equipa foi acompañada de un grande número de radiotelegrafistas experientes en guerra de guerrillas e axentes de inteligencia. En Arxel, Arthur Roseborough, decano da OSS golista, arranxou de transporte unha traineira, o barco de arrasto portuguesa, emprestada pela inteligencia británica. Varios días depois, a misión denominada Banana estableceu contacto desde a España. Downs, entretanto, foi a Londres para encontrarse con o doutor Joan Negrín, que fora presidente do goberno da República Española na altura a representar o goberno republicano no exilio na Inglaterra. Negrín acreditaba que un forte movimento guerrilleiro podería ser iniciado caso de Franco se xuntar ao eixo. Era optimista relativamente ás posibilidades de subversión nas fileiras das Forzas Armadas do Generalísimo. Os nosos camiños, pelo momento, son paralelos, Negrín dixo a Downs. O noso inimigo é común. O que derrotará o fascismo e o nazismo a longo prazo será axudar a España. Eu non posso permitirme acreditar que Franco sobreviverá no mundo das democracias vitoriosas. A opinión de Downs. Quero contradicerte. Non posso concordar, depois de ter visto o tipo de cousas de Darlan, Giraud, Murphy, no norte de África, sob os auspicios anglo-norteamericanos. Cando Downs regresou a Marrocos, encontrou unha valiosa inteligencia da equipa que chegara a Málaga. Un segundo grupo foi enviado á cidade de Cádiz e estaba planexada enviar unha terceira equipa para Cartaxena. O grupo de Málaga pediu reforzos, novo equipamento de radio e algunhas armas curtas. A embarcación foi rapidamente preparada por Rosenborough e Rosenborough concertou os arranxos con os británicos para a marítima infiltración. A traición anglo-norteamericana. No momento da partida do grupo desde o porto de Arxel, os británicos rexeitaron permitir o uso do seu barco. A cando Roseborough protestou, dixeran que a orden viña directamente do almirantado en Londres. Nenhum barco británico transportaría xentes secretos a España. A inteligencia británica tiña comunicado a operación ao ministro dos negocios estranxeiros e o embaixador Hoare non desexaba incomodar o goberno español. Roseborough recorreu ao chefe de gabinete de Eisenhower, general Walter Bedell Smith, que respondeu que a xunta de chefes non considerou o asunto de importancia suficiente para discutir con os seus homólogos colegas británicos. Nen embarcación norteamericana nenhuma podería ser utilizada en situación semellante. Downs decidiu iniciar a súa propia frota secreta en miniatura. Con a axuda de André Bourguin, conseguiu varios barcos de remo, balsas de desembarco de borracha e barcos das pescas. O porto base da frota da OSS foi unha praia mediterránea de fina areia no estreito corredor do Marrocos francés entre Arxelia e a zona española. Foi guarnecida pelos homens da OSS e oficiais da Mariña Republicana Española. A frota ad hoc foi criada demasiado tarde para salvar a equipa original de Málaga. Esperando na praia pelos reforzos que nunca chegaran, despertaran as suspeitas da proxermana Policía de Seguranza Española. Os axentes de Franco tiñan infiltrados entre os comunistas
e outros grupos clandestinos con que os axentes da OSS estiveran en contacto. Depois da xita dos españóis con Downs, con os republicanos locais, a polixa organizou unha batida. Axentes de Downs foran mortos ou capturados. Consideráveis evidencias, pistolas Stern, granadas e explosivos plásticos, tudo de fabricación norteamericana, foran encontrados e que ligaban o grupo con o exército dos Estados Unidos de América. Baixo tortura, os axentes confesaran. Foran reclutados pelos oficiais norteamericanos Donald Downs e Arthur Goldberg. O Ministerio dos Negocios Estranxeros español, irado, apresentou formal protesto ao embaixador Hayes. O incidente de Málaga axitou Washington. O maior Goldberg foi chamado ao escritorio do asistente do secretario de Estado Adolf Berl. De acordo con Donovan, negou calquer coñecemento da operación. Como isto non satisfaz os diplomatas, Donovan, a final, replicou que a son de Downs fora aprobada previamente pela División de Inteligencia de Mark Clark como unha medida de seguranza para proteger o flanco do 5º Exército de un posible ataque do Eixo. O protesto foi acalmado após as pertinentes desculpas dadas a Madrid. No entanto, uns poucos republicanos españóis agonizaban nas mãos da República Española. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos a canción Vai, María, vai.

Contudo, houbera consecuencias. En Madrid, finalmente, o embaixador Hayes axinou un pacto con os homens da OSS en novembro de 1943. Os oficiais de Donovan aceitaban que baixo nenhuma circunstancia dirixirían operações subversivas ou de espionaxe contra a España. En Arxel, o incidente de Málaga coincidiu con o comando da OSS, que consideraba de Gaulle como unha ameaça e un intruso, decidir se tornar completamente intolerante con a súa minoría progolista. Os brazos operacionais foran de inmediato removidos. En agosto, Arthur Rose Borough foi relevado do seu comando. Varios dos seus axudantes foran transferidos para postos en outros teatros de guerra. Como para Donald Downs, que ben podría ter sido expulso da organización de Donovan. En vez disso, en xullo de 1943, foi convocado desde Marrocos para Arxel para unha consulta especial no cuartel general do general Eisenhower. Os aliados estaban a organizar unha nova ofensiva. Entretanto, os oito que desembarcaran nas praias de Nerxa, Málaga, Manuel Losar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana, Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación, Pedro Rodio Sanz, telegrafista de artillería antiaérea, Guillermo Garrido de las Heras, sargento de terceira, sargento do terceiro batallón da primeira brigada de carros blindado, Xaime Pérez Tapia, comandante de batallón da 207 brigada mixta, e os veteranos do Exército Popular da República, Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo, permanecían presos do franquismo que os fusilara os cinco primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. E agora, o único que podemos facer é despedir o programa até o próximo, na próxima quinta-feira, desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, que emite desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Falta apenas un minuto e vamos a cortar o programa.

Natureza interior, titúlase esta digresión melódica e rítmica que vides han de escoitar. Isto está incluído dentro de Perspectivity, un traballo que foi oficialmente publicado o pasado 17 de abril e que está asinado por un trío austríaco sensacional cunha estrutura de power trio cunha enerxía latente, maravillosa, levada directamente ao ámbito do jazz contemporáneo. Son Christoph Helm, a guitarra, Gina Schwartz, o baixo, e Chris Parker, a batería. Un grupo este que se formou no ano 2022, traballan nesta altura dende Viena, e o que tentan é equilibrar o traballo melódico coa progresión rítmica. Comprobámolo neste tema que escoitamos a seguir. Isto chamase Frida Kahlo.

Seguimos con más novidades. Tenme bastante enganchado este rapaz, este saxofonista italiano que vides de escoitar, Raffaele Fiengo, chamase, dende a escena musical de Milán. Gañou, no sei un momento, no ano 2018, o premio o mellor solista no certame Palco Aperto Jazzmi, que se celebra precisamente na súa cidade, en Milán, na cidade italiana de Milán, e chega agora co seu novo traballo discográfico, un proxecto que leva por título xenérico Recall, de que se abre precisamente con este tema homónimo. Grabou uno co seu cuarteto, Raffaele Fiengo, con Antonio Mármora a batería, Enrico Palmieri o contrabaixo, e Tomás Umbaca ao piano. O jazz de Raffaele Fiengo, na miña opinión, é fondamente narrativo, sobre todo dende a óptica dos fraseos. El ten comentado que se inspira no jazz de vanguarda contemporáneo de New York e tamén en diferentes autores contemporáneos clásicos, como é o caso de Béla Bartók ou do finlandés Eino-Juhani Rautavaara. Comprobámolo noutro dos temas incluídos dentro deste disco. Isto chamase Time Warp.

Danse ás veces unhas disonancias un tanto quizáis desequilibradas neste traballo de Rafael Fiengo, mas hai moitos elementos positivos na súa música e, ademais, unha cousa que temos que valorar é que todos os temas incluídos dentro deste Recall foron creados precisamente polo propio artista. Son todas composicións propias de Fiengo, traballadas, arranxadas co seu cuarteto. Seguimos con máis novidades. Imos agora a por un disco que me ten fascinado. Trátase de Shards, o novo, de Jason Moran, Marcus Gilmore e Blank Forms.

Jason Moran, pianista cunha trayectoria dilatadísima dende Houston, chega. O señor Marcus Gilmore tamén é un referente, coñecémolo, dende hai moitos anos, dende Queens, chega. Ten tocado con Pat Metheny, con Mulatu Astatke, con Ambrose, aquí en Missouri, con Gonzalo Rubalcaba, tamén un artista fondamente recoñecido. E o último, a última peza deste trío Blank Forms, é o alter ego artístico dun artista de Brooklyn chamado Tyler Gilmore. No ano 2023 sacaron o seu primeiro disco, Refract, foi o seu título, e chegan agora con este segundo proxecto que leva por título Shards. É un traballo dun nivel, penso que altísimo, un disco de jazz de vanguarda inclasificável, en último termo. Básicamente o que fan Moran e Marcus Gilmore é construir os temas co piano, coa batería, e a partir es do que están tocando, Blank Forms utiliza a música dos propios Gilmore e Moran para ir recollendo pequenos fraseos, pequenos ecos, pequenos motivos rítmicos, con eles vai creando diferentes loops, diferentes texturas, e temos como resultado un proxecto, como vos comento, inclasificável, máis no musical, fondamente atractivo. Hai ademais diferentes posibilidades estéticas neste disco. Saltamos deste Shards número 2 que vides de escoitar, que ten unha natureza ambiental moi definida, a propia experimentación rítmica con esta maravilla que leva por título Barbershop.

No primeiro bloque desta nova entrega Corcova Diana tivemos novidades jazzísticas na recta final do programa de hoxe. Seguimos dentro do terreo do jazz de vanguarda, máis con discos que se adiantamos hai unhas cantas semanas e que por fin están nas tendas. O primeiro deles é este VD5, título que fai referencia o propio quinteto, o Vladislav Delay Quintet, son os responsables desta música, un grupo que está comandado polo artista finlandés de música electrónica Sasu Ripatti. Grabaron este proxecto nos estudos Candy Bomber en Berlín e basicamente o que introduce este grupo é unha reflexión sobre o propio concepto de jazz a partir de elementos acústicos, saxos, pianos, trombóns, o que fai o señor Vladislav Delay ou Sasu Ripatti, como prefirades, es usar o seu nome artístico ou o seu nome real, o que fai Vladislav Delay e xogar coas posibilidades da electrónica. É un traballo de vanguarda tamén inclasificável, máis interesantísimo, que chega as nosas mans a través do selo finlandés en Guillas, responsables tamén da edición do último traballo en formato dúo de Matt Gold e Dustin Laurenci.

Cool Whip, titúlase. Este tema que vides de escoitar, Matt Gold toca baixo e percusións e Dustin Laurenzi encárgase do saxo tenor, do clarinete e dos sintetizadores. Todos os temas incluídos dentro deste disco son improvisacións electroacústicas, Devotional Fate, e o título deste traballo que, como vos digo, está xa nas tendas dende o pasado 24 de abril. Ambos os dous artistas proceden da escena musical de Chicago e gravaron os temas incluídos dentro deste traballo durante un mes, máis ou menos, ao longo de 4 semanas, no estudo que Dustin Laurenzi, tecnoático, da súa propia casa. Ademais, reduciron o proceso de postprodución do disco ao mínimo para respectar a calidade das tomas, a natureza das tomas iniciais deste disco. É un proxecto de carácter ambiental, máis fondamente orgánico. Este novo disco de Matt Gold e Dustin Laurenzi, un dos grandes acertos, penso eu, discográficos, un do que levamos de ano para o selo Guillas. Co tema que lle dá título xenérico, despedimos, se vos parece, esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM na Coruña, da Radio Filispín, na zona de Ferrol, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Matt Gold e Dustin Laurenzi e o seu Devotional Fate. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

Disque preguntado por la súa definición da felicidade, Alfred Hitchcock respondeu que era un horizonte despexado, só con cousas creativas por diante, nada destrutivo. Para o seu novo sinxelo, De Valo toma esa idea como inspiración e imagina un novo día no que o medo e a dor quedaron atrás, a erva volve a crecer e o sol nos impulsa cara adiante. Coa nova canción de De Valo, Bo Día, comezamos unha nova edición de Ábrete de Orellas, o programa 610. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. De Valo, o proxecto de David Miranda, ex de Nouvelle Cuisine, que desde o seu último sinxelo, Metamorfose, en outubro, conta coa compaña na música de Edu Poch, tamén compañero de aventuras naqueles lembrados Nouvelle Cuisine. Outra novidade que chegou estes días é o novo álbum de Néboa.

O segundo álbum de Neua chega varios anos despois daquel sorprendente A Realidade Enganosa. Neua son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Esta peza é a que ten o título máis longo do disco. On Really Romantic Evenings of Self, I Go Salsa Dancing with My Confusion, Chávez. O disco está disponible dende o pasado 22 de maio e foi cociñado, composto e interpretado por Neua entre finais de 2002 e os primeiros días de 2026. Nas letras, Lucas Decenti, Susana Núñez e Tomás Porteiro. Vou aproveitar este novo traballo de Neua para recuperar o disco precisamente de Susana Núñez, Sus. Hai dous anos que a portuguesa editou Entre e esta semana en Ábrete de Orellas recupero Castelo Andante. Sus.

Castelo Andante, no disco Entre, de maio de 2024, da portuguesa Sus, unha das componentes de Néboa. E outro dos pés importantes de Néboa é o galego Lucas Decenti, líder non só de Néboa e de Mel, senón tamén colaborador habitual de Bayuca ou Aliboria. Canda o portugués João Neves editaron tamén en 2024 un traballo de pop alternativo tamén, indie electrónico, neo-jazz e fado música tradicional do país. Aquel disco chamábase Dous. En o seu momento, aquí en Abre Todo

ellas presentéivos varias cancións. Aproveitando a novidade do disco de Newa, imos con outro deses proxectos, satélites paralelos ou achegados a Newa. Mocho Gris, é dicir, João Neves e Lucas Decenti, con outro, Los Últimos.

Multitud de influencias e estilos que atopamos en Caras no Lume, o disco de debut do trío Lontras. Esta peza chámase O Principio de Incerteza. O trío liderado por Juan Arca, que se encarga de escribir, producir, cantar e tocar uns cantos instrumentos. Candael, Zalo Rodríguez nos sintes e Sunil López no piano. Por exemplo, colaboracións como O Violín de María Jorge nesta canción. O Principio de Incerteza. Persoalmente, tárdame moito en ver ao vivo como defenden as cancións os Lontras. É deste disco de Lontras que saía en setembro do ano pasado, un que saiu hai un par de semanas, do que xa escoitamos algunha peza. Dende Vigo, facendo boas cancións de corte clásico, de pop rock en inglés, chegan Visions of Juno. A canción que dá título ao seu novo traballo chámase You Don't Know It. Sí.

0: You Don't Know It, a canción que titula o disco da formación viguesa Visions of Juno. De Vigo saltamos cara a Ourense, porque a banda Tesouro está a presentar o seu segundo traballo. Xa escoitamos varias cancións aquí do cuarteto liderado polo compositor, voz e guitarra Carlos Rego, Candael no baixo, Dani Alonso na batería e percusión, Aser Álvarez, bello amigo de Carlos Rego, en Burgas Beat ou Cosecha Roja, entre outras bandas ourensás, e Anxo Fernández, a quen atopamos, por exemplo, en Guezos. Este xoves 28 estarán no Café and Pop Torgal, invitado polo Burgas Disco Club. Pollarán cancións e tamén farán un miniset acústico. Pero se queredes velos ao vivo, en concerto, estarán o Benres 5, tamén en Ourense, no Grándola. Deste segundo álbum de Tesouro, no centro do mundo, escoitamos Aprendiendo el Oficio.
1: La cabeza en las nubes.

no disco libro Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño, a cargo de Uxía, atopamos esta Fada Morgana, baseada, lóxicamente, en Morgana en Esmelle, unha das dúas novelas de Begoña Caamaño, a figura homenaxeada este ano nas letras galegas. Esta canción foi composta por Uxía, Magín Blanco e Pablo Novoa, que é o director musical e arranxista deste último traballo de Uxía. Podíamos escoitar no contrabaixo a Judith Almeida, na percusión a Isaac Palacín, no violín a Quim Fariña, os coros das Mosas, Chus e Ana Senlle, e a guitarra eléctrica e piano eléctrico de Pablo Novoa, canda a voz de Uxía. Uxía, que anda a presentar este traballo Indómitas polo país adiante. E a súa amiga Uxía Pedreira, a Pedreira, ten concerto esta semana. O sábado día 30, en Vila García de Arousa, durante todo o día, o Festivala Mulleres Creando. SES, Señora DJ, Miss Bolivia, As do Xeito, Chocolate Remix, Tamara García Romero e, como vos decía, a Pedreira. Manzanilla está incluída en Basal, que tamén é o nome do documental da xestación deste segundo álbum como a Pedreira e moito máis que un documental. Manzanilla, a Pedreira, o sábado 30 en Vila García.

Antía Muíño anda a presentar pola península o seu segundo traballo, Anfibia por veces, coa produción do Heavy e colaboracións fantásticas como o chelo de Margarita Mariño nesta peza íntima chamada Umbral. Estamos a repasar, case sen querer, nesta edición de Abrete Orellas, grandes voces femininas do noso país. Uxía, Uxía Pedreira a Pedreira, Antía Muíño e ora tocalle a quenda a Faia Díaz, que é parte do novo disco de Xan Campos. O pianista cangués acompáñase de Virxilio da Silva no baixo a guitarra, da batería de Iago Fernández e da voz de Faia Díaz, voz e pandireta. Tamén un disco grabado polo Heavy. Deste disco fermoso chamado Amor Odios, imos escoitar Branco Escuro, Xan Campos.

0: Branco Escuro, no disco de Xan Campos, Amor Odios. E xa chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas, seguimos facelo cunha recomendación especial. A maxia de Kevin Johansen e o dibuixante Liniers chega a Galiza para despedir unha xira histórica. O xoves 28 no Pazo da Cultura de Pontevedra, o sábado 30 na Sala Tebras de Lugo e o domingo 31 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Moi recomendável ver algunha vez na vida a Kevin Johansen cantando e a Liniers debuxando ao vivo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Sos tan Fashion.
1: A los fashionistas del mundo.
0: Vémonos en los conciertos. Oh,

0: Hola, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a Xanela das Fucas. Bueno, facía uns días que non viñamos aquí, porque fixemos programa, pero dentro de outro lugar. Entonces, non estábamos aquí no estudio, pero xe temos un motivo maravilloso para poder estar. Porque nos van a acompañar dúas mulleres excepcionales de aquí de Ferrol. Dúas mulleres que a vida fixo que se encontrasen. Cousas que pasan na vida, verdad, niña? Ben vida, niña, que tamén facía tempo que non nos víamos aquí.
1: Sí. É certo que temos aquí hoxe dúas mulleres estupendas que, por certo, están metidas sempre en todo o que importa, non?
0: Sí.
1: Porque é verdade que Sonia está sempre en todo. Tanto vamos a que é o que hai que facer, non? Pero si vamos a calquera cousa que hai que apoiar, porque defensa de dereitos, feminista... Sonia,
2: aquí nos atopamos. Sí, bueno. Una toca narices activista.
0: Sí, sí, ahí están. Decíamos que temos moitos motivos e que justamente están entrando no estudio un grupo de personas porque a outra convidada ven acompañada de outras personas, moi ben acompañado. O sea que os vamos a... Como, bueno, nosotros o directo é así, e como están entrando pola porta, les vamos a invitar a que se senten e se acomoden por aí, polo estudiante. Hola, benvidos, bonitos. Hola. Bueno, mentras... Mentras están acomodando, vamos a facer unha cousa. Vamos a poñer unha música para, bueno, un pouco para ambientar do que vamos a falar. Vamos a poñer unha música. Bueno, que ben, cantas. Oye, a niña, que ben, cantas. Oxe, tiña que haber vido Cris, porque lle encantaría. Encantaría.
3: A miña Cris encantalle a xente nova.
0: Sí. E a xente, además, así de nova.
2: É tan nova.
0: Bueno. Vamos a... Como decía antes... Bienvenida, Carmen. Como decía antes, vamos a poner una música.

non é a paisaxe que se che mostra, nin a intensidade do salitre atlántico. Non é a pedra que resistiu ao paso do tempo, nin o metal sobre o que construímos a nosa historia. Non é o feitizo que gardan as nosas fradas, nin os infinitos camiños por explorar. Esa luz que empurra o noso esforzo. O cuidado en amar o que facemos é o que nos leva máis aló. A luz é o sinal. Transportanos a outros tempos e apréndenos a mirar o noso pasado. Muros que latexan cos ecos de antigas batallas navais, onde o espírito duns poucos resistiron contra tantos, para forxar o que somos.

Somos herdeiros da ilustración, da forza dunhas ideas que transformaron montañas e crearon unha cidade sobre un mar. Augas que vos arrastrarán a lugares que creeríades imposibles.

final será o teu guía. Aprenderás a mudar o teu ollar, a descubrir a grandeza do pequeno, a sentir a beleza do que coñeces e do que vivirás. É o sinal, a luz atlántica.

0: Bueno, xa estamos todos acomodados, non?
1: Estamos todas, pero eu quería saber como se chama esta xente nova, que digamos claro o seu nome.
0: Sí, claro que sí, porque non é habitual que haxa tanta xente tan pequeniña por aquí. Nos decides o vosso nome? Bueno, ademais, eles veñen cos seus profes, non? Cas personas da Escola de Arte, non? Porque hoxe vamos a falar bastante de arte, sabes, a niña? ¿Sí?
1: ¿Cómo te chamas?
0: Dinos cómo te chamas.
2: Pizza. ¿Cómo?
3: Pizza.
0: Pizza. Ah, muy
2: pizza.
0: Bien.
2: Pizza. Pizza. Sí. Ay, qué bonito. ¿Qué es eso?
3: Qué original. Porque aquí en la escuela chamas así, ¿verdad?
2: Ah.
3: Nombres.
0: Ah, muy bien.
1: Vale. Qué bien.
0: Bueno, decir que
2: qué chulo.
0: Que están, convidamos a Sonia Muriz e a Carmen Martín para que nos falen de un proyecto. E claro, Carmen e José pois acudiron á radio acompañados das personas cas que estaban traballando, non? Cas que estaban na súa escola de arte, non? Entonces son estas personas que nos acompañan pois as cinco
2: ayudas.
0: Sí.
2: E vos, bueno, como vos chamades?
1: A ver, como vos chamades, sí, vosotras? Ti como te chamas? A ver, contame.
4: Eu chamo Algodón.
1: Ah, oh, moi ben. Uh-huh. Algodón.
2: Que bonito.
1: Que bonito.
2: Cartulina.
4: Yo me llamo Témpera. ¿Y vosotras?
5: Y Fumino.
2: Carai.
1: Xa me impresionaron nada máis chegar.
2: Eu tamén quero un nome deses.
1: Que teñen que facer? Teñen
3: que vir á escola, non?
1: E ganaron, non?
3: Unha potita, unha potiña que temos, escolle o nome.
1: Bueno, pero despois a ver, hai que mantelo por méritos, non?
3: Bueno, ou non. Depende. Nada, pois a partir de aí sempre nos chamamos así. De tal maneira que eu, por exemplo, moitas veces non sei como se chaman fora. Como te chamas fora?
6: Lucas.
3: Eu non teño nin idea, sempre te chamamos.
0: O sea que o que entendo é o que pasa é que unha vez que se entra aí, sí, nesa escola, cambia o nome, ¿no?
3: Aí está.
0: Se escolle un nome pali.
3: Sí, a partir de aí xa se chaman como se si fora un material.
2: Genial.
3: Artístico. Entón pode tocar calquer nome. Pode ser algodón, como ela, pode ser acrílico, óleo, o que

0: interesante, ¿verdad?
1: Sí, sí, buena no. envidia.
2: Bueno, ¿hay alguien ven aquí con un lazo violeta y unas alas? No sé si eso significa algo. ¿Nos quieres contar?
3: Sí.
2: Acércate a tu micro.
3: Son alas que me compraron mamá y papá para Halloween. O sea, para carnaval.
4: Ah, qué bonitas.
2: Ah, claro, eu estou xecho, estou equivocado, non en ninguna de esos momentos, pero bueno, da igual.
1: Non, é da igual.
4: Che gustan as alas, verdad?
3: Sí.
5: Calquer día é bon para levar unhas alas, non?
2: Sí, sí, sí, sí. Son moi necesarias, sí, además. Sí. Nestes momentos son... Bueno, que maravilla, claro.
5: O que temos é unha tarta, verdad? Que hoxe... Okay. Celebrábamos o cumpleanos de Cartulina, que vai estar o día 7, entón, pois dixemos, pois vamos a levar a ela, se temos aí un pouco de tarta, por si queredes.
6: Felicidades, moitos parabéns, adiantados.
5: Sí, que fixo a súa nai.
6: Cantos anos vas cumplir?
2: Seis anos. É maior, xa, non?
6: Xa me dixe o que por aí andaba a edad, por aí. Que falta algún dente.
5: Sí.
6: A esas idades é cando ven o rato, Feri. Buscar os dentes.
2: Ela ten na casa... Unha persona, bueno, un poquinho...
6: A miña xa ten 13 anos.
2: Sí.
5: Bueno, ah, pois como ela.
2: Sí, sí.
6: Sí, pues, miña pequena, sí, 13 anos. Claro. Estou moito tempo indo a unha escola de arte.
2: Que ademais lle gusta moito.
6: Claro. Todo que sea pintar e bailar.
2: Sí,
6: e...
2: sí, sí, é moi artista tamén.
6: Moi artista.
5: Os claro, que os nenos
6: o
5: disfrutan.
6: O artisteo todo.
4: Non se pode ter todo.
2: Todo lle gusta. Bueno, nos queredes contar algo máis? Do que face de salir na escola? Nos contades algo? Que fixeche de xoxe, por exemplo? Ui.
3: Pintamos cadros.
2: Pintaxe de cadros, moi ben.
6: Pero pasadelo bueno. Ben, supoño.
3: Sí.
6: Non,
3: sí.
6: Non iríades, non?
5: E que levaxe de xoxe? Unha camiseta para facer que? Porque non deu moito tempo, pero íbamos a facer o do tren.
2: Ai, claro.
5: Que estamos aí esta semana.
2: Estades co tren, non?
5: Sí, ten, pero non deu tempo. Oxe non deu tempo, porque bueno, viñamos aquí, que tamén era importante,
2: claro,
5: non?
2: Claro, claro.
6: Entendo que sodes persoas que tedes moita imaginación, que vos sí. gusta moito ser orixinais. E a vosa imaginación ten que voar, como as asas.
3: Sí.
6: Gusta vos imaginar vos cousas, que facedes cousas. Sí, diferentes ao que fai o resto dos pequenos e pequenas.
5: É que están moi timidiños, é que claro, non
2: que...
5: os recoñezo, porque sempre están sí. falando, viñan todos contentos
6: si
5: por aí, por aí.
6: Claro, como se fuéramos amigas todas.
5: Claro. A ver, que avisamos.
2: Que pensaron cando lles dixéseles que viñan des paquí?
5: Aí, seguida dixeron que sí, que querían.
2: Sí,
5: sí, sí, sí, sí, sí, seguida sí.
6: Sí,
2: sí,
5: ademais estamos aquí al ladiño.
2: Claro.
5: Entón.
2: A un lugar diferente, non?
5: Sí.
2: Aquí non se pinta, pintamos un pouco a mono de vez en cando.
5: Bueno, pero é arte, non tamén?
2: Claro.
5: É arte, todo é arte.
2: A veces temos que ter moito arte para que isto saia pues
5: sí,
2: un poquinho ben.
5: Como hoxe, por exemplo, non?
2: Para que isto saia un poquinho ben.
6: Que todo sexa unha fantasía de color, non?
2: Exactamente. Bueno, pues, moitas gracias por vir hasta aquí. Vale, chicos, e que non seña a última vez que veñades, outro día podedes vir e facemos un programa as cousas que vosotros facedes.
5: Vale? Ah, pois que ben.
2: Vale.
5: Nos vimos, verdad?
2: Vale.
5: Non queredes vir? Queredes vir? Outra vez?
3: Sí. Por mi bien.
6: Bueno, con todo, e que ahora estedes un pouco tímidos, podedes intervir cando que creades que queredes decir algo. Vale?
3: Podemos levantar.
2: Sí.
4: Bueno, isto es... aguantas pouco sentada.
2: Sí. Bueno, pois vamos a empezar. Puxemos unha canción que xa anunciaba algo, non? Anunciaba
3: sí.
2: algo de
3: sí,
2: de isto do que vamos a do que vamos a falar. Elas son Sonia Madrid, que xa o dixe antes.

0: e Carmen Martín. Sonia, dixen ben o teu apellido.
1: Esta vez sí.
0: Dixen con
1: sí,
0: A porque che cambio a vocal.
1: Non pasa nada, é a mesma familia, vocal. Pero o meu pai o mellor prefira a Mauriz.
0: Sí, seguro, seguro. Bueno, estades aquí porque vos metíxedes nun lío, nun lío importante.
1: Bueno.
0: No? Bueno, nun lío moi bonito, nun lío moi bonito, non?
1: Todo proxecto é un lío, al final.
0: Sí, porque a vida é un lío.
1: Pero, sí.
0: A vida é un lío.
1: Sí, non? Dende que naces.
0: Como parece isto? Por que vos encontrais? Por que se encontraron Sonia pues, e Carmen?
1: Foi moi casual, porque eu ia pola rúa como mozo. Empecé a ver os cadros e dixen, jo, pues me gustaría un montón que cando recollan os trouxeran o Ateneo.
0: Dixa picha posibilidade de sí. Que eso non podía quedar. Que
1: eu verdad. Sempre estuve vendo posibilidades.
0: Sí.
1: Entonces, cando viñeches ao Ateneo, te dixen, jo, me gustaría isto e me dixes o contacto de Carmen. Pero xa antes de que pudieran chamar a Carmen, veu Paula, sí. A vecina de enfronte, coa que sempre lleve xa as plantas e os perros, por certo. E nada, me dixo que lle gustaría traer os cadros a Ateneo. E eu, pues xa está, dito meu feito.
0: Claro.
1: Eso é precisamente o que eu quería. E xa cando veu Carmen, propuso engadirlle unhas certas actividades, a máis de unha simple exposición, que as exposicións moitas veces son como moi estáticas, non? Se montan, se fai unha inauguración con pinchos, e logo ven quen quere. Pero non sempre hai un dinamismo. E as propostas que me fixeron me parecen moi interesantes. Bueno, creo que eso é mellor que o conte ela. Pero, e bueno, para algunos ainda estamos aí coas datas, os horarios, iremos contando. Pero creo que pode ser moi, moi interesante engadilo a unha exposición.
2: Sí, eu penso que sí.
0: Vamos a decir, porque claro, nosotros sabemos de que vai o asunto, pero os que están escoitando non saben de que estamos
1: verdad,
0: a falar.
1: Non me expliquei.
0: Claro, non saben de que estamos a falar. Son unhos cuadros especiales. Por que crees que son especiales, Sonia?
1: Bueno, está moi ben porque retrata a sociedade de Ferrolán. O sea, é tipo de ir polos comercios de Ferrol. Ves a xente que está tras os mostradores, o sea, o comercio ferrolán sempre foi moi de rúa. Eu me lembro de pequena que sempre estaban nas portas falando uns con outros, e logo se tomaba algo nos bares do redor. Sempre nos coñecemos moito uns aos outros, ¿no? Entón son como moi recoñecibles. Ti vas por aí e dices, ai, mira, bueno, me paso con el de Celso, e xe mira Celso. entón creo que pues, un xeito de conectar un tempo da historia que ao mellor tampouco que nos sentamos moi achegados a él, quizáis por unha pedagogía un pouco pobre.
0: Sí.
1: E mira, pois é un xeito de achegarse, sentirme hoxe, o que sei, muiñeiro de Neda, ou sentirme unha dama estupendísima, ou un señor da Armada, ou Álvaro de Bazán, ou algo así.
0: Eu creo que é a primeira vez que sucede isto, non? De que os cuadros están nos escaparates, eu polo menos... Non sei, Ana, non sei se ti recordas.
3: Non, así sí, a mí tamén me pasou de ir polas rúas e ir recoñecendo persoas nos escaparates. É a primeira vez que eu tamén son moi de andar polas rúas, callejear e ver. É a primeira vez e sorprendeume gratamente.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, sí. Carmen, ti eres a culpable de isto. Eres la culpable.
2: Sí.
0: Carmeña.
2: É certo, eu son a culpable.
0: Dinos, como se te ocorreu todo isto?
2: O de colocar os cadros nos escaparates? Non,
0: bueno, os cuadros, primeiro facer os cuadros.
2: Primeiro facelos.
0: Claro.
2: Pois, a ver, a cousa é que eu xa levaba tempo querendo facer iso, non? É bastante tempo, así, cando aínda vivía en Portugal. Porque eu, por internet e tal... Pois, mira, a festa esa, non? Que facía, dicir, e que será, e que será, que iso que fan aí en Ferrol, tal? Que interesante, bueno, aí a típica curiosidade, non? Que temos todos de, que estarán a facer, non? E nada, pois, conseguín o contacto de, bueno, porque eu coñezo a Eva Montero, Entón, ela, como saía nas fotos e tal, e dixen, ah, pois, lle preguntar a ela, porque seguro que ten que saber, non? Entón, ela me dixo, ah, pois, isto é tal cousa que se está facendo, que é moi importante aquí en Ferrol, porque xa levan uns anos, tal. Digo, buah, pois eu, nada, isto anotado cando na Ferrol, eu teño que pintar algo aí. Entón, claro, pois, o ano pasado xa o quería facer, pero cheguei un pouco tarde, porque cando falei con ela, dixo, bueno, pois eu podo che poñer en contacto con as que o levan, que era Cristina, no? Patricia, a ver, total, que nos facemos a roupa, porque, bueno, pensamos que podía ser calquer cousa así, tipo atrapallada, non máis como en Lugo, ou así que calquera pode ir de... Pois, outra maneira, eu pensaba que era distinto, que era máis da xente, de todo o mundo. Entón, fixemos aí con unhas telas na casa, tal, fomos ali, pero non nos deixaron participar. Dixeron que era moi tarde, que non. Eu lle dicía, bueno, e si vamos con libretas, e levamos aí xente, tal, sempre... con a intención de participar facendo o que nos facemos, non? Pintar. Entón, dixeron, no, pero bueno, pero pode ser de outra maneira, non? Bueno, entón, xa, dende ese momento, púxeme a traballar. Digo, bueno, pois isto ten que ser, isto para o ano o fago, de alguna maneira teño que facer. E tomei así, pois, demasiado en serio. Entón, comecei moi, moi cediño así, xa... no Nadal, comecei a pintar xente, amigos, persoas así máis cercanas, non? Porque a idea era facer exercicios na escola con os maiores de retrato, utilizar eso como tamén para traballar, non? Con a xente. E bueno, comecei aí. Entón, coñecín a Julia, que é unha das mulleres que posan aí. Ela díxome, pois, isto estaría moi ben, que si queres eu teño un vestido, queres que veña? Digo, pois claro, como non vou querer, quero que veñas. Así, é que así xurcen as cousas, sí, é dunha maneira moi, moi liosa, pero, a ver, sí que había unha intención moi clara de facer moitas cousas aí, tipo pasarela, que participaran as persoas da nosa escola, a xente de fora e tal, pero é certo que para min se foi un pouco das más, porque sí. Xa unha vez que entro aí, empezo a coñecer xente, pois xa o despiporre, digo, pois a este sí, xa me empezaron a xurdir ideas, non? E despois, ademais, xúntase con que eu divorciéime, xusto ano pasado, entón viña, me viña moi ben, porque era como, eu pensaba que, a ver, que todo o mundo pensa un pouco o que son as cousas para sí mesma, non? Para, como as interpreta particularmente, non? Entón, para mí, todo este tema de ilustración é unha merda, así de claro, o sea, eu, para mí era todo... unha farsa, todo mentira, todo de artificio, os vestidos, pois moi, moi de mentira todo, non? Eu dixen, isto...
0: hai que darlle unha volta.
2: Isto podo utilizar eu, porque para min, cando un se divorcia, sintes eso, non? Sintes que has estado vivindo unha mentira. Pois, polo menos no meu caso. Entón, tiña necesidade de contar todo o que eu sentía de as dobles cousas, non? Cando a xente di unha cousa, logo é outra, se esconden cousas, non? Que non, ninguén sabe, son os que viven na familia. Entón, detrás das roupas tamén, non? Como representar iso, entón, eu quería contar todo iso. Xente vestida, dunha maneira así moi artificial, e despois facer xente espida, non? Pero despois nada diso foi. O sea, que todo se convertiu noutra cousa, eu aprendi moitísimo máis con o proxecto real que con todo eso que eu quería facer.
0: Bueno, Carmen, nosotros, eu creo que, bueno, é a terceira vez que ves aquí, que estás aquí con nós contándonos proxectos.
2: Sí.
0: Pero creo que a primeira vez que viñeche foi para falarnos de cando fixeche aquí unha exposición retratando as túas compañeras da Horta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Bonito.
0: Sí, sí, unha exposición moi, moi bonita. É dicir, que de alguna forma che gusta pintar o que ves.
2: Sí, sí, sí. É que eu, para mí,
0: arte...
2: E
0: despois, cando fixeche desa feira de arte tamén, e cando... Bueno, a mí eso me pareceu moi divertido. Cando pintabades as mascotas... as mascotas das personas, bueno, así que conocíades, de amigos, porque sí. Eu trouxen a dúas ou tres personas que a súa mascota para que lle pintaran a mascota. Bueno, están encantados con esas pinturas. A verdade é que están encantados.
2: Claro.
0: O sea que...
2: Sí, é que eu penso que a pintura é a miña maneira de coñecer o mundo. Se non pinto as cousas, non as coñezo. Entón, para... Por exemplo, para entender todo o tema da ilustración é a mellor maneira, non? Por exemplo, por eso eu falaba con Sonia de que era interesante pois facer máis cousas que as pinturas, non? Por exemplo, que as persoas coñezan que dende distintos puntos de vista pois o tema este, non? Porque se escoita moito, pero non se sabe nada. Pois profundizar máis, como cando ves unha persoa, a coñeces, miras e interpretas dunha maneira, incluso si xa viches esa unha persoa parecida, rubia, morena, de ollos azuis, pois o mellor incluso confundeste, non? Porque coñeciches a outra parecida e xa estás interpretando, non? Entón, a pintura, a arte ou a cultura permite entrar, atravesar esa barreira, non? E coñecer as persoas de verdade, non? Eu levei unha sorpresa con Sonia, porque, a ver, non é por nada, pero non a coñecía moito. A coñecía a través do meu fillo. Maravillosa, sí. Maravillosa, maravillosa, bueno, Sonia. Eu dicía, no. Buah, que ben, eu non a coñecía, non? E claro, pois falas con ela e descubres aí un mundo, o seu mundo, non? Unha persoa interesantísima, digo, uau, pero como non está falando por Ferrol todos os días, contando todas esas cousas, unha mañaniña aí, unha hora de nada,
1: porque
2: falando
1: con ela.
2: Non me deixan, digo, uau, pero que interesante, non? Escoitar e coñecer, entón, pois eu, para min, é a través do pincel. O certo que con estos cadros aprendí moitísimo da xente, moito, porque ademais as persoas cando posan contan a súa vida, contan xa non con o rostro, sino falan, uns falan, outros non falan. Hai persoas que te invitan a vestirse tal cual, outras non, por exemplo, o Achelo.
0: Foi moi divertido.
2: Foi moi divertido. Foi que o cadro fala dela, porque é que foi aí na feria. Eu dicía,
0: pintache máis xente na calle?
2: Non. Bueno, non. A ver, nun escaparate, metín ali, coloquei ali unha modelo e foi moi divertido tamén, pero así como o teu, non.
0: Foi moi divertido porque, bueno, foi ali na rúa, un día que se estaba facendo, pois foi un día dos maios ou
2: sí,
0: de algo
2: sí,
0: así,
2: sí.
0: ¿No? E entonces eu levaba uns días enferma, además, e baixei a quedara con ela, xa estábamos retrasando moito tempo, entonces baixei toda abrigada con unha anorak. Entonces me dice, me pon algo por encima, ¿no? Para algo típico de esa época. E hostia, pues bueno, aquí estamos con isto. E aparece unha amiga con un canciño, que unha persona que eu a conozco porque tuvo unha, bueno, tuvo un establecimento, unha frutería, eu a conocí a ele, o a Can, e entonces o Can estuvo ali, nos pintou a mí e o a Can.
2: Sí, porque quedaba moi ben.
0: É genial. Porque encanta, no. Cual da época,
2: Sí, da época, que se ve da época.
0: Pero foi moi divertido porque, claro, a xente pasaba, saludaba a Carmen, me saludaba a min, falábamos. E me diría, pero que faz aí? Me está pintando, Carmen.
2: Foi moi divertido. Sí.
1: Eso bonito, se saca pouco a pintura a rúa en Ferrol.
0: Sí, sí, sí, foi moi divertido. Hai que decir que Carmen o fai moi ben. O fai moi ben, porque con toda a paciencia do mundo, eu non posaba ni de, o sea, non me estaba quieta ni de collo, porque cada un que pasaba, pois, pues, hola, que... No,
2: o sea, é que coñece a todo o mundo esta muller.
1: É a alcaldesa na sombra.
2: Sí.
0: E Carmen, tú tamén, así que te nos conocía, claro, nos vían as dúas xuntas,
2: sí,
0: cada unha por motivo.
2: Para,
0: sí. Sí, foi graciosísimo. A verdade que eu pasei moi ben. Pero é increíble o traballo que fai en tan pouco tempo. En tan pouco tempo, porque estuvemos 2 horas e media, unha cousa así, además ela pobre sin comer, estaban, acabamos as 4 da tarde, sí. Unha cousa así, non había sitio xa para comprar comida, bueno.
2: Ela foi ali a comprar comida, bueno.
0: Foi moi divertido.
1: Foi divertido, sí.
0: Moi divertido.
3: A mí o que me parece é unha idea estupenda, porque é certo que levamos moitos anos con isto da ilustración, xa salimos nosotras vestidas, xa puxemos os chapeus aqueles, as cintas, acordas?
0: Ai, bueno, pero iso foi noutro momento, sí, pero iso foi polas sufragistas.
3: Claro, nosotros
2: Ah, non sabía.
0: Sí, noutro momento.
2: Anda, outro momento histórico.
3: De la transformación, é onde era. Eu me refiero que co da ilustración, que chega un momento que sempre se fai como o mismo, entonces faise como aburrido.
1: Sí.
3: Eu non son ninguna experta no tema, pero do que sei, pois xa o sei, me refiro, e se sempre se fai o mesmo, como que non se fai interesante.
2: Mm.
3: Pero isto sí que me impactou, que pareceume novedoso, como que me picou un pouco a curiosidade. Eu supoño que como a mí, que te pasaría máis xente, porque eu vin os cadros, iba con amigas, Celso, el otro, lo más allá. Entonces, sí. Es como que eso a gente parece ya interesante. No se fai aburrido, ¿no? Porque se siempre pasa lo mismo, se siempre explican las mismas personas. Como que no.
1: Sí, un poco sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: O cierto es que como movimiento, a mí me da pena que non se conozca máis do que foi como movimento, porque foi un momento moi importante no mundo, foi un momento de cambio, de ruptura.
1: Eu a mí me gustaría facendo unha crítica constructiva al festival.
0: Claro.
1: Que ni me apedrea sair de aquí. Eu entendo que este tipo de el patrimonio pode se conserva maiormente por conservar a nosa memoria. Pero non somos parvos, vivimos no capitalismo e hai que facelo rentable economicamente, eso é obvio. Pero creo que ás veces nese vieiro perdemos e invisibilizamos tamén memoria, porque está moi ben que se lle fixe unha crítica a Carmen, que foi, creo, mal dirixida, porque Carmen non tiña por que ser receptora desa crítica, de que nos cadros a xente sempre iba vestida do que viene sendo o sector nobiliario, o burgués, da armada e todo isto. Certo, que, a ver, tamén ninguén vai a culpar a un autónomo que estará farto de traballar todo o día, pois se quere ver guapo, é normal. O sea, non, eso é obvio. O que debería de ser criticable, non, que nos levara a reflexionar, porque a xente cree que a historia da beleza ou estar belo é a estética das élites. Pero é lógico, porque así o construímos. Entón, esta oportunidade de facer un festival, que ademais se fai con cartos públicos, estaría moi ben que aproveitaran para facer un pouco de pedagogía. E non se esqueceran das clases sociais que fixeron posible a ilustración en Ferrol.
2: Claro, certo.
1: Porque está moi bonito o esteleiro, pero se mans de obra, o esteleiro non se fai. Eso é obvio.
0: Seguramente que de moitas persoas que morreron facendo esas construccións, todas as construccións que
1: en Faides. E ademais invisibiliza un sector moi concreto tamén. O sea, el proletariado sempre.
0: Sí.
1: Pero máis nomeadamente as mulleres.
0: Totalmente.
1: Porque eu estaba lendo para... Porque nas cousas que quere facer Carmen son unhas ponencias. Eu estaba lendo para a miña, porque me pediu que falara.
2: Claro, a ver.
0: Claro.
1: Me cago de miedo con eso. Aproveito para decirlo aquí.
0: No, os faz moi ben, que xa te conocemos.
2: Que sí, que sí.
1: Unha das cousas que me sorprendeu foi que da prensa británica do Intre, que se falaba de como estaba xurdindo un Ferrol ilustrado e todo isto, e como chegaban el despotismo ilustrado, porque aquí o que chegou foi o despotismo ilustrado. Ferrol é unha obra de un monarca, o sea, non é a ilustración per se. Bueno, habería moito que decir de eso. Así que veñedes a ponencia e vos coitades.
2: Que é interesantísimo. Xa quero que xa quero estar aí.
0: Claro, é que foi un momento en sí, como movimento, a ilustración foi un momento, un movimento de ruptura contra todo un poder monárquico, todo un poder da Iglesia Católica.
1: Menos aquí.
0: Claro, porque aquí chegou
1: como ferramenta do poder.
0: Doutra maneira.
1: Que foi moi interesante para outro índice. E creo que a sociedade de ferrolana de hoxendía é herdeira deso.
0: Totalmente.
1: E o que iba a decir das mulleres é que na prensa británica pon que ahora xurden novos traballos dun Ferrol que tiña, que era unha vila mariñeira, que tiña 200 e pico veciños, o que ven sendo, creo que son 2000 habitantes, o sea, os veciños son casas. A ter moitos veciños que veñen de fora a traballar no esteleiro e todo eso, e xurden novos traballos, non? Fai unha lista dos traballos, e son todos de señores, o sea, masculinos, e logo prostitutas.
0: Claro.
1: Como se en Ferrol non houbera muñeiras, xente que planchaba roupa da armada, mulleres que levaban construir o esteleiro, o sea, que levaban os troncallos estos e todas estas cousas. Me parece, e peixeiras. Me pareceu. Sí, pareceume incrible. Entón,
0: e as mulleres de todos os obreiros que estaban traballando aí,
1: que xa me traballaban, porque
0: seguramente,
1: as mulleres sempre traballaron. Sempre. A mí me fai moita gracia cando dicen, "No, el traballo da muller que se fixo agora, ¿no? Como se fuera unha cousa hoxe en día." No. As mulleres traballaron sempre. Na terra, en mil sitios, costureiras, modistas, bla bla bla. As únicas que non traballaban eran as burguesas. Pero claro, festivais como este te dan a nota de que quizás a historia que se fala sempre é a historia da burguesía, e non a historia das clases populares, que ao final somos máis. Perdón pola chapa, pero bueno, esta é a crítica constructiva al festival.
0: Pero é que es así.
2: Sí, é que debe ser interesante coñecer os puntos de vista,
1: claro.
2: ¿No?
1: Claro. É que se poderían facer, por exemplo, ademais de bailes, de minué, obradoiros destos de maquillaxe,
2: sí.
1: Facer un mercado de como se facían entón.
2: Sí.
1: Como era dentro do esteleiro a vida un pouco, ese tipo de cousas onde...
2: Eu penso que de todas maneiras están abertas a moitas propostas, non? Porque eu que agora as coñezo máis personalmente e tal, eu vexo que sí, que teñen intención de abrir, que a xente propoña cousas, porque igual que o da pintura, elas non, en principio non concebían esta idea, non? Foi así un pouco a través de Eva, que as coñecía a elas, a min, dixo eso, pois sí, que Carmen pinta moi ben e tal, ten unha idea aí, e pode resultar ben, pode ser interesante para o festival, aportar algo diferente e novo, pois con isto tamén, non? Entón, canto máis se coñeza propostas así, por iso de facelo no Ateneo, pois ten todo sentido, porque aparte de xuntármonos todos aí, todos os retratados, que eu quero convidarlos ali, non? Xa están todos pendentes da inauguración e tal, pois despois que vayan e que escoiten todas as cousas, non? Que interesantes, porque o mellor a partir de aí, despois algunha costureira ou alguén quere facer para o ano que ven roupa de outro xeito, non?
1: Máis popular.
2: Porque sí que é certo que casi todo o mundo compra ou alquila ou tal roupa de outra maneira.
1: É lógico, é.
2: Que tamén digo que para pintar é moi divertido.
1: Claro, que é moito
2: porque, máis... Porque se aprende moitísimo, porque pintar todas esas puntillas, esas cousas...
0: Sí, o que te iba a decir, para ti eu creo que...
2: Claro, sí.
0: Para ti eu creo que é moi traballoso.
2: ¿No? É divertido, é que claro, despois esta cousa...
0: Bueno, porque...
2: Todo isto que ela di a mí... Vamos, me interesa moito, porque además me gusta coñecer todo que o que aconteceu aí, non? Pero a pintura despois tamén son tantas cousas máis.
1: Claro,
2: non? Sí, que era o que falábamos outro día, non? Que te interesa todo, que todo que envolve cores, eu que sei, eu podía estar pintando tamén a nazis. E non por iso son...
1: Pois pues sí, poderías pintarlos porque son semblantes.
2: Claro, interesante. Os contrastes e tal. E cando, eu cando falo con os alumnos para ensinarles a pintar, sempre les digo que todos son amebas. Sí. Se ríen de min. Dicen, amebas, é como amebas. Amebas, amebas, formas, todos son cosas abstractas. A pintura figurativa é abstracción pura. Si sabes pintar, tens que abstraer. Non podes facer monequiños.
0: Entón, pasaron polo no, tamiz teu.
2: Claro, pero que non é tan político todo. O sea, é interesante a política, pero os pintores non somos políticos. Eu non.
0: Non, o que non...
2: E tamén son.
0: Non, o que non sodes...
2: Porque tamén teño as miñas ideoloxías.
0: Non, non sodes...
2: Miña ideoloxía teño,
0: non pero... Non tedes por que ser dun partido determinado, pero todos tedes ideoloxías.
2: Sí, e despois, ademais, eu teño ideoloxía, pero aprendo de todos. Estou agora mesmo aprendendo a respetar a xente que mellor, en principio, non estou con eles nunca. E coñezo máis como funcionan, como non. Eso enriquece a miña pintura. Me fai comprender, dicía eu, non? A miña idea de facer todo isto era facer unha crítica da hipocresía. E, sin embargo, despois, o que hago é amar a todos os que son diferentes a min. O sea que a vida é que a vida te trae cousas e ti tens que estar aberto a elas.
3: Bueno, é verdade que os vos proxectos normalmente salen de xuntar xente diferente, non? Que cada un aporta un punto de vista. O importante é que a xente se respete. Pero sí. Os vos proxectos sempre salen, e as ideas salen de grupos donde non sempre se siga o mismo patrón, senón que entre xente diferente se xunte e aí salen as mellores ideas.
1: A ver, a política é a convivencia na polis. O sea,
0: estar xuntos.
1: Claro. Hoxe en día identificamos moito pois, con sistema político, con partidos, con todo iso. E iso, a verdade, é que eu creo que prostituíu moito o concepto de política en sí.
2: Pois sí.
1: Al final un pintor ou un cociñeiro ou calquera, o sea, na súa vida social, o sea, na vida persoal e todo. Como dicimos as feministas, ¿no? O personal é político.
0: Totalmente.
1: Todo é política, todo é convivencia na cidade.
2: Sí.
1: Unha visión dun pintor é política tamén, o que non é partidista. Sí. E ten todo dereito, vamos
0: a ver que din como venden o tema este da ilustración.
4: Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga a pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando unha magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España.
5: O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como Gaudí galego. Moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.

0: Bueno, es Rosalía Martín.
1: Pues.
0: Que dentro de unos años podremos decir que aquí sonó, que en Radio Filipín sonó ya varias veces, ¿no?
1: Es cierto, es verdad, ¿eh? Que siempre traemos a Rosalía.
0: Claro. Pero Rosalía de aquí.
1: Eso.
0: Rosalía de aquí. Bueno, me parece que Ana y Sonia no sabedes quién é.
2: Sí, a filla de Carmen.
1: Sí,
0: claro.
2: Sí. E non a escoitará nunca, moi bonito.
3: Sí, tampouco a escoitaré, sí. Parece moi precioso. Pero, bueno, é que Carmen tamén ten unha voz. Ti tamén cantas.
1: Nada.
3: Pois tes unha voz
2: moi bonita.
1: Muy bonita. Sí. Pois mira, eu sempre digo que non, é que de mí non saíbe.
3: Pois pues, o tono da voz sí que é bonito. Sí.
2: Moi calmado.
3: Sí, no, pero sí. O tono.
1: Que ben.
3: Iba a preguntar antes se si tamén cantabas.
1: Nada.
3: Bueno,
1: non canto.
3: Tampoco, pero me refiero que parecíame polo tono. E agora a escoitar esta canción tamén se nota unha voz moi bonita.
2: Sí. Moi suave.
1: Ela vai cantar mañán.
0: Sí.
1: Sí, unha entrega de premios que van
2: no
1: facer.
2: Programa, bien.
1: Sí. A ver, que tal? Con unha amiga que temos que toca flauta e vai vir de Coruña así para acompañala. Uh-huh. E bueno, eu convido vos a que vayades porque é que é unha maravilla, ¿eh?
0: Dinos onde vai a ser.
1: En Amboaje.
0: En Amboaje.
1: Sí. Ela vai cantar ali sobre as 8 da tarde. Que van facer unha entrega de premios, non sei ben de que vai a cousa, pero que son ilustrados, os ilustrados do ano.
2: Galardón a ilustrados do ano.
1: Algo así.
0: Galardón aos ilustrados.
1: Bueno,
0: sí,
1: son cousas así divertidas para que xente participe. Quen queira.
0: Eu creo que é moi importante que os seres humanos necesitamos motivos.
1: Sí, pois sí.
0: Para movernos e para facer cousas, non? E, bueno, recordar a ilustración ou unha parte da ilustración pois é un bon motivo.
1: Pois sí, o mellor é un pouco o que diste. Tamén son excusas, por lo menos para min.
0: Sí,
1: son excusas para facer encontros con persoas, para coñecer cousas, mira, para aprender.
0: Celebramos cumpleanos, celebramos bodas, facemos celebracións. Son motivos para poder reunirnos, non?
1: Sí.
0: Distintas personas, e por que non isto?
1: E que é o máis bonito, coñecer persoas,
0: cual,
1: estar en contacto.
0: Sí. É moi de agradecer pois que Carmen decidiras pintar algunhas persoas de Ferrol. Se queda moito Ferrol que pintar, hein?
1: Pues, pois sí. Pobre. Sí, sí, sí.
0: Mira, ainda. Primeiro empezaxe...
1: É que non vou terminar, eh?
0: Mira, empezaxe cos da Horta.
1: Sí.
0: Despois... Pintache.
1: Bueno, si te contara con... todo o que teño pensado pintar.
0: Pero eso non deixo para outro programa,
1: sí,
0: eh.
3: Igual podes facer unhas meninas da ilustración.
1: Pois xa pensamos, xa pensamos. Sí, sí, sí. Sí, que ademais este ano participamos.
2: Sí.
1: Pois foi unha proposta de Noelia, a directora do geriátrico que temos enfrente de mi casa.
2: Aí sí.
1: Ela, como eu teño ali unha hortiña que levo os nenos da escola, ela, pois deixoume ali un pedaciño de terra, non? Como estamos xusto enfrente, non? Entón, dixome, ti non podías pintar aquí uns ilustrados ou algo, non? Que sei, xente de aquí, digo eu. Oh, pois estaba ben tamén o das meninas. Ela dixo, sí, pois vai nos unhas meninas.
3: Parece,
1: entón, vamos a participar
3: verdad.
1: Este ano.
2: Ai, que ben.
1: Sí.
3: Me parece genial.
1: Sí.
2: Na parede do xeriátrico.
1: Sí, xa nos dixo ali unha parede que se vai ver desde a rúa.
2: E lle levas aos nenos ali ao xeriátrico.
1: Sí, vamos
0: claro. A mí eso me parece maravilloso de que a xente xoven. Porque, non sei, falábamos fai un momentinho, antes de empezar o programa, falábamos de que estamos separados por edades en algúns momentos.
1: Pois sí.
2: Sí. Se crean guetos de señores maiores.
1: Sí.
0: Ah.
1: Bueno, eles disfrutan moitísimo. Eh? Ademais, mira, eu vou ali, non? Entón, moitas veces, o que sirve para que eles me critiquen, porque esta fai así, esta non sei que tal, pero... E despois comen as fresas.
0: Claro.
1: Escondidas.
2: Ay, pues.
1: Dicen... E onde están as fresas? Dicen, as comeron as dedas que viñeron pola mañan. Rouban cousas que hai ali. Pero moi divertido, moi divertido.
0: Bueno, como veredes, Fíjate, ya tenemos que rematar. Qué pena. Quería hablar pues, de decir sí, más pena. Cosas, pero...
3: Pero yo tenía una última petición. Yo quiero que algodón fale. Porque esta nena es preciosa.
1: Sí.
3: Estoy mirando para ella, parece muy maravillosa. Tengo una cara de ser buena. Bueno,
1: pues es muy boa, sí. Se pinta.
2: Pinta.
3: Quería que me contara algo. ¿Qué es lo que te gusta pintar a ti?
1: Ella también posó.
3: Sí.
1: Sí. Pues su mejor amiga, contalles. Tengo
3: que buscar esa pintura, a ver dónde está.
0: O que pasa que o primeiro día que ven os micros...
1: O dela foi moi bonito, porque ela vai aí á escola co súa mellor amiga. Uh-huh. Entón, pois como non tiñan roupa, porque non todo mundo ten roupa.
2: Claro.
1: E claro, eu lle decía a Vega, que a outra nena non é amiga dela, e dixo, bueno, pois o que podemos facer, como sodes tan amigas, primeiro pinto a unha, e despois pinto a outra co mesmo vestido e lle pedimos a alguén un vestido.
0: Sí, sí.
1: Estamos por aí e tal. Total, que posaron con o mesmo vestido, pero xuntiñas así da man.
0: Como dos amigas.
1: Están xuntos. Pero claro, posaron separados.
0: Bueno,
1: ¿no? Qué bonito. Pero cambiaron a roupa. Foi moi divertida esa tarde.
0: Bueno, outro día tedes que vir, sí. ¿Vale? Con sí, esas personas que participan.
3: O que queredes falar vosotras. Así,
0: claro.
1: Boa, todos non van poder vir, bueno, porque os que, son moitísimos.
0: Bueno, os que
1: poidades.
0: Bueno, aquí...
3: Ti,
1: algodón. Bueno. Algodón, pois, pues, nada.
0: Vamos, temos que rematar. E vamos a rematar con un recordo a Palestina, porque as nenas dali non poden pintar, nin poden disfrutar das cousas das que da ilustración, nin poden disfrutar das cousas das que disfrutamos aquí. Nin da infancia, lle roubamos a infancia. Entonces vamos a rematar con un recordo para elas.
1: Muy bien.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposta outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrásnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Onda 3.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañero Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación. Incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias, en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade, centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañero Eri. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero, é a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexe a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: spicci.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, spicci, spicci, al servizio spicci dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, essere soli, essere soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo,
3: contrainformativo. Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
6: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a Macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar estas semanas actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos, a campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEG organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as
1: 10:32.
2: En San Xoán e Bertón.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Qué chuli, qué guay, qué pop.
1: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Son as 11:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11:58.
0: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: É medianoite e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
4: ¿Qué es en este programa?
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabou a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
15: Muchísimas felicidades.
16: ¡Felicidades!
17: Buena.
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E medianoite e 35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a unha e 5 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E a 1:25.
1: Nas praias de Ferrol.
2: Radio Filistín.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: este programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.